0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художник-керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Ікс-фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-ю премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

Софія Моржак, 10 років. Софійка почала співати, як тільки навчилась говорити. Співала скрізь, мовчала лише коли спала, пригадує мама Софійки. Але професійно у вокальній студії почала займатися у 5 років. Дуже емоційна та вразлива, але разом з тим справедлива та вимоглива. Навчається у 4 класі Чернівецького ліцею номер 18. Подобається малювати, вишивати, плести та виготовляти різні поробки. Грає на фортепіано, вивчає англійську мову, бере участь у шкільних олімпіадах та конкурсах. Софія володіє різними техніками вокалу, професійно виконує пісні в естрадній та народній манері. Ще змалечку їй неодноразово присуджували гран-прі на різноманітних конкурсах та фестивалях, оскільки діапазон її голосу і техніка вокалу вражають всіх та кожного. Тож пропоную вам насолодитися голосом талановитої Софії Моржак. Вона виконає для вас українську народну пісню «Вербовая дощечка».

Анастасія Пилипюк, 11 років. Учениця 5 класу Чернівецького ліцею номер 13. З раннього віку юна зірочка проявила свій талант до мистецтва, коли із 2016 року почала займатися танцями у школі Dance City і стала активною учасницею колективних виступів, фестивалів та конкурсів. Згодом почала опановувати різні техніки малювання, відвідуючи гурток образотворчого мистецтва у Центрі дитячої та юнацької творчості. Окрім цього, у 5 років дівчинка пройшла відповідні курси модельної підготовки у модельній школі-студії Step by Step, де періодично була учасницею модельних показів дитячого одягу та фотосесій. У 2018 році завоювала титул «Маленька принцеса Буковини» у конкурсі «Міні-біз Буковини». Була ведучою рубрики «На замітку батькам» на телеканалі ТВА. Разом з цим Анастасія відвідує додаткові курси англійської мови, музичну школу, вчиться грати на фортепіано та присвячує багато часу заняттям з вокалу. Її казковий голос неодноразово завойовував серця членів журі на пісенних конкурсах, а її вокальна майстерність увінчувалася титулом володарки гран-прі. Пропоную вам поринути разом із Анастасією Пилипюк у світ чарівної та доброї казки та послухати у її виконанні лісову пісню.

Марія Крецу, 11 років. Позитивна та щира дівчинка. Навчається у 6 класі Чернівецької гімназії номер 14 та у Чернівецькій музичній школі номер 1 по класу фортепіано. Дар'ї дуже подобається подорожувати, гуляти з друзями, співати, грати на фортепіано, плавати. Цікавиться космосом, тому багато читає на цю тему. Цю юну обдаровану дівчинку сміливо можна назвати поліглотом, оскільки вона вільно володіє румунською і українською та вивчає англійську і німецьку мови. Голос Дарії зачаровує своєю милозвучністю, тому користується популярністю не тільки в Україні, але й за кордоном. Дарію Крецу часто запрошують виступати у Румунію та Молдову. Неодноразово співала у Каса Попорулуй у Бухаресті, де була нагороджена почесними дипломами. Також 1 грудня минулого року на Національний день Румунії була нагороджена генеральним консулом Румунії у Чернівцях Іриною Лореданою Стенкулеску та департаментом у справах румунів звідусіль. Дарія дуже любить слухати радіо, слідкує у соцмережах за радіоведучими та мріє колись працювати на радіо. Бажаю всім слухачам не втрачати надію у мир і впевнена, що добро завжди перемагає. Для вас Дарія Крецу виконає пісню «You Raise Me Up».

Сергій Гуменюк, 5 років. Сергійко почав співати з 3 років. Це й не дивно, оскільки мама Сергійка, наша керівниця Олесі Франків, співачка і не була в декреті. Тому Сергійко фактично ріс у вокальній студії і швидко вчився. Перейняв у мами талант до пісні, тому вже у 3,5 роки його відеоробота на пісню «Грицю-грицю до роботи» завоювала гран-прі на конкурсі «Таланти України». У 4 роки він виступав на одній з найдивовижніших сцен у світі – у стародавньому амфітеатрі «Мармарис». А у 5 завойовував серця членів журі на вокальних конкурсах, за що й отримував гран-прі. Сергійко – веселий і дружелюбний хлопчик, який точно знає, чого хоче в житті. Окрім вокалу, обожнює велосипед та гонки. Навчився кататися на двохколісному велосипеді у 2 роки. Неодноразово брав участь у велозмаганнях і перемагав. Ще пак, батько ж п'ятикратний чемпіон України з маунтенбайку, майстер спорту з велосипедного спорту. Отож, для вас співатиме співачий велосипедист Сергій Когоменюк у дуеті зі своєю мамою і наставницею Олесею Франків. Вони виконають для вас українську народну пісню колискову «Ой, ходить сон».

Семенчук, 11 років. Талановитий і здібний хлопчина. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 5. Веселий, дотепний, харизматичний, добродушний, швидко заводить нових друзів. Займається брейк-дансом 5,5 років. Має чимало досягнень і перемог. Володіє нижнім і верхнім брейком, який називається павер-мув і топ-рок відповідно. Брав участь у танцювальних батлах, де демонстрував своє володіння акробатичними трюками, такими як футворк, фрізи, спінс, суїсайди, та демонстрував високий рівень імпровізації. Паралельно опановує такий вид спорту, як футбол. Поглиблено вивчає англійську мову. Захара сміливо можна назвати патріотом своєї держави, оскільки більша частина його репертуару саме патріотична. Його вміння поєднувати такі види мистецтва, як вокал та брейкданс, приносять йому шалений успіх на конкурсах і фестивалях. Один з найяскравіших спогадів Захара – це перемога у конкурсі в Туреччині, де він мав змогу виступати на сцені стародавнього амфітеатру Мармарису. Захар Семенчук виконає для вас пісню «Ворогів на ножі», адже вірить і знає, що українська нація незламна.

0: На цьому наша програма завершується. Цей випуск підготували для вас Дарія Крецу
1: та Олеся Франків.
0: Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра».
1: Максим Пилипюк.
0: Софія Моржак.
1: Анастасія Пилипюк.
0: Дарія Крецу.
1: Сергій Гоменюк і Олеся Франків.
0: Захар Семенчук.
1: Керівниця Олеся Франків.
2: Всім па-па! Почуємось!

0: Реклама.
1: Балі я, балі я, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: тоді Bus Transfer. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Реклама. У вівторок, 13 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 6 до плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важкістях та Бергометі від плюс 2 до плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 15. Сусідні області – у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 5 до плюс 13.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Ну, оскільки вихід після такої пісні від Роксолани, я одразу тебе запитаю. Скажи, будь ласка, ти мене розумієш, Олежку, чи я мистецтво?
2: Так, ти мистецтво. Ти до кінчиків пальців мистецтво.
1: Значить, не розумієш. Ну що ж, Олег Сірман та Іра Савнікова для вас працюють. Нас, напевно, не потрібно розуміти, нас потрібно просто слухати.
2: Любити.
1: І любити, так. Ранкове шоу 7.40 вже стартувало у вівторок. Яке у нас сьогодні число?
2: 13 жовтня.
1: На щастя, не п'ятниця.
2: На щастя, не п'ятниця, але є приводи для свята. Ми про них розкажемо обов'язково. Радимо не перемикати. Друзі, трішки гучніше робіть. Підбираємо для вас тільки хорошу музику, тому не перемикайте.

0: Всім доброго ранку. Ми вже відкрили наш календар і розкажемо, що сьогодні варто відзначити. Сьогодні варто згадати про свої невдачі і переосмислити їх. Тебе в житті було багато невдач.
1: Ого.
0: По іменах давай.
1: Дуже смішно.
0: І ще сьогодні день тренування мозку. Якщо ви відчуваєте, що цей орган у вас працює гірше, ніж мав би, то можна якісь справи поробити. Наприклад, порахувати до 100.
1: А потім
0: і назад.
1: Назад. В будь-якому разі тренує мозок наш Богдан Дарєвич у своєму інтелект-шоу. Тому точно зможете свої мізки трохи потренувати, але це вже буде сьогодні о 16:00.
0: Абсолютно правильно. І ще сьогодні день боротьби з вашими страхами. Ір, ти чого боїшся, наприклад? Ну, давай.
1: Вмерти бомжем.
0: Та, ну, не знаю. Ми в Україні взагалі вмерти маємо вже не боятися. Ми так до всього вже звикли. Ми вже такі витривалі, максимально люди. Що мені здається, що страху в нас немає зовсім.
1: У мене тільки, якщо десь там, не знаю, якісь проблеми з роботою, я вже уявляю, як я під плотом ночую там, чи ще щось.
0: Ну, слухай, ти вмієш співати, ти завжди там, слухай, ставиш цей, відкриваєш сумку, тебе сумка велика, стаєш, ну, де в нас співаючи, чи що, на Кобилянської, та?
1: І там конкуренція.
0: Конкуренція, тебе не буде конкуренції. Ти знаєш закордонний репертуар. А червоний мак.
1: І червоний мак.
0: Оце, ми вже Ірі знайшли роботу, дорогі друзі.
1: Дорогі друзі, я жартую. Українці, напевно, дійсно вже не бояться померти зовсім, але дякують за кожен день, який настав Збройним силам України, власне, і Господу Богу.
0: Ну, а ми продовжуємо. 7:40, скільки це вже? 47 у Чернівцях. Ми бажаємо всім доброго ранку. Сьогодні вівторок, 13 жовтня.

0: клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
3: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
4: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
9: Такі гарні фото!
10: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
11: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
12: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
13: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Це ранкове шоу 7.40, друзі. Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 13 жовтня. Є в мене інформація про те, що раптовий виграш у лотерею по-різному впливає на особисте життя чоловіків і жінок. Ти якби виграла мільйон доларів, ти би розказала в першу чергу своєму чоловіку?
1: Ну, звичайно. Перші 30 секунд.
0: Перші 30 секунд. А до того подумала би 30 секунд.
1: А до того би трусились руки, не могла б набрати номер. Що є?
0: Виявляється, економісти досліджували шведських переможців лотереї, і виявилося, що раптове багатство робить з їхніми стосунками. Виявляється, якщо чоловік отримує там мільйон доларів незаплановано, ну, наприклад, там лотерею виграв або успадкував, то це краще впливає на його імовірність одружитися і знижує...
1: Типу з приданим вже.
0: Вже має багаж. Ну, і знижує ризик розлучення. В той же час, якщо, наприклад, жінка отримала мільйон доларів, то вона, у неї короткочасний ризик розлучення набагато підвищується. От, дорогі друзі, ви б кому першому розповіли, що у вас з'явився зайвий мільйон доларів?
1: Можливо, я б позвонила на Буковинську хвилю.
0: Так, накриваю.
1: Замовляйте піцу. От. Піцу, круасани, що там ще, суші, все, що у нас є, давайте все.
0: 095-275-0100, це Viber, напишіть, кому першому ви б розповіли про свій перший мільйон. Нам дуже цікаво.
1: Насправді, я не знаю, навряд чи будуть такі новини про виграш джекпоту у Богдана Рихла, але те, що вам точно знадобиться, і як ви зможете бути якнайкраще поінформованими у тому хаосі, який відбувається у світі, це те, що розповість вона вже після 8-ї години.

0: На Буковині можуть запровадити фіксований тариф на електроенергію для негазифікованих будинків. У річці Прут через опади підвищиться рівень води, а на гарбузовому полі в Мамаєчах зареєстрували рекорд України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтей.
0: На Буковині судитимуть прикордонника, якого винувачують у сприянні незаконному переправленню військовозобов'язаного до Молдови. За даними прокуратури, за свою допомогу він мав отримати $400. Загалом організатори вимагали з військовозобов'язаного 5,5 тисяч доларів за незаконний перетин. За даними слідства, наприкінці березня прикордонник забрав військовозобов'язаного у Чанівецькому районі. Перед блокпостом наказав йому сховатися у ніші для запасного колеса у багажнику. Так вони пройшли перевірку. Однак дорогою до кордону автомобіль зупинили оперативники Держприкордонслужби. Прикордонник визнав свою провину і продовжив службу у бойовому підрозділі на східному напрямку. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. На Буковині жителі негазифікованих будинків можуть отримати пільговий тариф на електроенергію в опалювальний сезон. Йдеться про оселі, де немає або не працює централізоване теплопостачання. Таку можливість розглядає Чернівецький ОВА. З інформацією адміністрації, споживачі зможуть індивідуально звернутися до оператора системи розподілу електроенергії для оформлення фіксованої ціни. Вона становить 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину при споживанні до 2000 кіловат-годин на місяць. Пільговий період триватиме з 1 жовтня до 30 квітня. Крім того, Чернівецькі ОВА обговорили прискорення будівництва і запуску когенераційних установок на котельнях області. Вони дозволять одночасно виробляти тепло та електроенергію. В Чернівецькій області зростає кількість хворих на ГРВІ. Упродовж минулого тижня з 5 до 11 жовтня в області зареєстрували 2827 випадків захворювання. Із них 1876 серед дітей. За даними обласного центру контролю профілактики хвороб, захворювання зросла майже на 3% порівняно з попереднім тижнем. Водночас показник залишається на понад 43% нижчим за епідемічний поріг. Найбільше випадків зафіксували у Чернівецькому районі понад 2000. На Буковині через значні опади прогнозують підвищення рівня води у річці Прут. У Чернівцях увечері 12 жовтня і протягом 13 жовтня рівень води може зрости на 30-80 сантиметрів. За даними Чернівецького обласного гідрометцентру, максимального рівня вода має досягти вранці 13 жовтня. Водночас синоптики зазначають, що підйом очікується без негативних наслідків. На гарбузовому полі у Мамаєчах на Буковині зареєстрували рекорд України за найбільшою кількістю гарбузових фотолокацій. Про це повідомив співвласник парку Венгрінері Валентин Венгринюк. За його словами, за рекордом стоять сотні годин роботи, нові ідеї і зусилля команди. У парку зазначають, що і надалі планують розвивати локацію і створювати нові фотозони для відвідувачів. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Том Клінік.

0: Шоу 7.40, 8.08 у Чернівцях. Обов'язково бажання загадайте. А ми ж знаємо, які бажання українці загадують останні 5 років. От, Ір, ти не повіриш, але українці тепер цього року будуть іще грамотніші. Знаєш чому?
1: Тому що радіодиктант будуть писати двоє, так?
0: Так, двоє. Ну, я не знаю того першого, пана Артура, я учителя української мови літератури, але я знаю Дашу Астаф'єву. От розумієш, я...
1: Ти слухати і дивитись треба.
0: Слухай, я помикаю всю трансляцію. До речі, якщо ви 27 жовтня захочете писати радіодиктант, то знайте, його можна буде побачити, не тільки послухати на українському радіо, а також на ютуб-каналах українського радіо Суспільного, а також Суспільна культура. Там буде все показувати. Не тільки його.
1: Ну, ти будеш там, будь показувати Дашу.
0: Слухай, Даша Астаф'єва ніколи в мене, тоді, коли вона починала свою кар'єру, ніколи ні з чим так українським.
1: Ти пам'ятаєш, так?
0: Ну, зірка плейбоя.
1: Чому вона не перекладе свою пісню «Машина»?
0: Перекладена є. Є на Ютубі. Вона виконувала на нашому баченні. Ні, не «Машина», «Мотузки» переклала, перепрошую.
1: А, «Мотузки».
0: Не «Машина», це
1: там,
0: ще в процесі.
1: Вона голенька у супермаркеті.
0: Та, ходить, шукає пепсі. Не знаю, що шукає. От. Насправді, 20, можливо, мене. До речі, Даша, 0-95-275-0100, якщо що. Так, дорогі друзі, 27 жовтня всі українці будуть писати диктант національної єдності, і вперше це буде в дуеті. Помилки минулих років виправили.
1: Цікаво, чи і тепер помилок буде вдвічі більше.
0: Так, ну, не знаю, але сам процес вже дуже кайфовий.
1: До речі, всі почали вчора розганяти в Треці, що як так можна взагалі довіряти Дар'ї Астаф'євій ось таку серйозну справу. От раніше там Гнатковський, Сумська, а там починають писати, а ви забули, як Сумська плакала жінка через 22 тижні?
0: Так.
1: Щось не сподобалось.
0: Ну, я думаю, що Даша не буде плакати в жодному разі. Вона сильна жінка. Є відео, як вона на початку вторгнення картоплю чистила для військових.
1: Так.
0: Ну, тобто, жінка просто заслуговує поваги.
1: Ти знаєш, що в неї є додаток із аудіокнигами?
0: Власний? Mm-hmm. Вона їх читає. До речі, я не так слухався в голос до того, як почув.
1: Ти вдивлявся
0: в образ. У зіниці задивлявся. От. Тому чекаємо 27 жовтня, подивимося, як буде. Але вже заінтригували.
1: Ти пам'ятаєш те, що моя бабуся останні років, 12, напевно, точно, можливо, і більше, пише диктант.
0: То наступного дня, 28 жовтня, твоя бабуся скаже про враження тієї, хто читав диктант. Нам дуже цікаво буде послухати. Ну, а ми прямуємо далі. 8.10, друзі. Доброго ранку. Ранкове шоу 7.40 триває. We'll be right back.

0: Ти знаєш, що об'єднує двох людей найбільше?
1: Не знаю. Дружити проти третього.
0: Там, абсолютно правильно, дійсно, дійсно. Є в мене дослідження жіженьки з Каліфорнії. Там вони дали парам записуючі пристрої, щоб фіксувати їхні розмови. Ну, справжнім подружжям. І опитали приблизно 76 пар, і виявляється, що в середньому кожна людина плідкує саме про когось третього 38 хвилин на день. З них 29 хвилин своїм партнером. І виявляється, чим більше пара у себе вдома, або ж не знаю, не вдома, десь в закладі.
1: Плідкує
0: про когось третього, то тим у них пристрасніші стосунки стають.
1: Боже, вже мій чоловік здогадується, чим будемо займатися сьогодні ввечері.
0: Любиш плідкувати, так?
1: Ну, дивись, знаєш, це ми не судимо, не ми обсудимо. Знаєш, це не нам судити, але...
0: Тому, дорогі друзі, якщо ви хочете, щоб вогонь у ваших стосунках палав, знайте, можна
1: це
0: когось поговорити.
1: Це нормально, друзі, плідкують всі, не
0: хвилюйтеся. Там, ну, і, ну, це не гріх. Ну, просто обговорити, там, хто в чому вдягнутий, хто що їв, хто скільки заробляє.
1: Ти прийшла, ти бачиш.
0: Або не прийшла взагалі. Тому ви знаєте, чим сьогодні ввечері треба зайнятися. Не перемикайте, будьте поруч.

0: Наші друзі, зараз ми почнемо турбуватися про ваше здоров'я. Не лише ж вас розважати, годувати. Ми зараз будемо розігрувати консультацію уролога від Tom Clinic. Точніше, покладемо старт цьому розіграшу. Ви будете запам'ятовувати промокотик, який реєструє на цей розіграш, відправити нам його у чат-бот. І впродовж дня наші колеги і наш чат-бот буде збирати всі ці зареєстровані промокотики. І якщо вдача посміхнеться саме вам, то сьогодні увечері вам напише хто? Іван? Іван Ізраїлик?
1: Іван Ізраїлик напише.
0: Напише, скаже, все, ви завтра йдете до уролога.
1: До речі, 10 років тому, коли я на радіо прийшов працювати, я не думав, що ми колись будемо такі послуги розігрувати. Я собі просто, ми молоді, прекрасні прийшли. Нас нічого не турбувало ніколи.
0: Я була завжди молода, прекрасна, не турбувало все з малку.
1: Нагадаємо, що таке Tom Clinic. Це новий, сучасний, багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Детальніше шукайте в їхньому інстаграмі Tom Clinic одним словом .cv або ж за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 5. Ну і телефон є у цих прекрасних людей 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Отож, промокотик.
0: І промокотик звучить так. Камені нескінченності.
1: Камені нескінченності. Ми бачите, вже можемо разом говорити навіть дуетом, як Даша Астафєва і той другий чоловік.
0: Артур.
1: Пане Артур, та. Ми почуємося в рубриці «А що у кошику?» Розіграємо для вас смаколики. Не тільки ж процедури будемо розігрувати, та щось смачне буде після дуже короткої паузи. Не перемикайте.
2: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
7: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
6: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: На кухні

0: Тано. Всім до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів Торба.
5: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, що у кошику, це ви нам скажіть. Олексій Ірман та Іра Саніко для вас працюють у ранковому шоу 7.40. І зараз будемо щось класти у кошик. Щось, що, звичайно ж, ми купили у маркеті «Тано». І якщо вам вдасться за підказками зорієнтуватися, що ж це за товар, то заберете у нас його самі собі додому. Ось, а можливо, одразу по дорозі з'їсти. Хто там знає? Хто там знає?
2: Тобі таку підказку дам першу. Коли мій менший брат був набагато менше, коли тільки народився, то я полюбляв доїдати за ним це. Доїдати.
0: Лати на грудному.
2: Так. Коли воно... Ну, його не можна було їсти просто так. Я мав, поки воно термін придатності вже себе, знаєш, вичерпає, тоді можна брати, тоді можна їсти.
0: Мама з татом не переживала. Якщо що, дітей двоє.
2: Так, так. 0,95.
0: Хай лежик їсть протерміноване. Ну, друзі, це жарти жартами насправді. Але цей товар, як я вам скажу так, навіть ті, в кого немає діточок, купують особливо після відвідин стоматолога.
2: Так, його можна куштувати без зубів, правда. 0,95-275-0,100, друзі, набирайте. Ми, до речі, сьогодні будемо розігрувати консультацію ортодонта, після того, як розіграємо оце, що зараз розіграємо, та 0,95-275-0,100, вільна лінія, що сьогодні в кошику заховуєте, будь ласка, нам скажіть. 0,95-275-0,100. Так, його важко назвати красивим, але воно не старається. Так, це не красивий товар, та є в нас слухачем.
0: Фу, продовжуй, так?
2: Привіт, як вас звати?
3: Доброго дня, Оксана.
2: Оксана, як ваш настрій сьогодні зранку відтвора? Будь ласка, розкажіть нам усім.
3: Нічого, нормальний.
2: І в нас теж нічого. Що сьогодні заховано в кошику, будь ласка?
3: Мені скучно якесь пюре, чи то яблучне, чи то...
2: Так, дійсно.
0: Пюре Галіція, яблучно, грушево, гарбузове, 90 грамів. Тепер ваше.
2: Ми вас вітаємо. Вітаємо Оксану.
3: Дякую.
2: Скажіть, будь ласка, як куди прямуєте сьогодні зранку? Чим будете займатися протягом дня?
3: Працювати.
2: Невпинно. Ну, будь ласка, ваші вітання кому бажаєте? Передавайте.
3: Вітання всім. Знав вам
2: Буковинські
3: хвилі, всього найкращого.
2: Спасибі. Будь ласка, будьте на лінії, саме там розкажемо, як ви своє пюре заберете від нас сьогодні, від нашого партнера «Тано Маркета».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Друзі, сьогодні у вівторок, 13 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 13.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Вам сьогодні прогнозують від плюс 2 до плюс 10.
0: Дністровський район – у Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 15.
1: Сьогодні не прогнозують опадів і в наших сусідів – це Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Максимальна позначка плюс 13, мінімальна плюс 5. Опадів не прогнозується.

0: Нарешті ми дочекалися цього моменту. І тепер популярними стають не енергетики.
1: А хто?
0: А напої навпаки. У США з'явилися енергетики, так би мовити. Навпаки, замість тонізуючого ефекту вони розслабляють.

0: Видихнули з полегшенням, коли дізналися, що енергетики вже перестали бути в моді. Але я бачу, як десь там в черзі в магазині, ну, студенти реально дуже молоді, дуже юні, беруть ці енергетики. Я хочу кожу піти, дитино, ти що робиш?
1: А пам'ятаєш, був сайт такий ВКонтакті, і коли я заходив до дівчат, які мені подобалося, то серед інтересів в них було написано рево, рево, рево, рево, рево, рево, рево, рево, рево, рево. Серйозно, одним словом це писало.
0: І
1: та?
0: Вони тобі все ще продовжували подобатися після цього.
1: Дорогі друзі. Друзі, отка нотка ностальгії вранці, але точно можна виграти круасанчики. У нас буквально за 3 хвилинки. Не перемикайте, почуємось у рубриці «Ну ви і закрутили».

0: закрутили.
1: Партнер львівські круасани. Значить, друзі, будемо закручувати. Олег вже розгортає круасанчик львівський задля того, аби запхати його собі у рота, смачно поснідати просто у прямому ефірі. Ну, і, звісно ж, із повним ротом буде намагатися сказати певне прислів'я, яке, я сподіваюся, ви легко розчуєте, відгадаєте і озвучите правильно, як позвоните нам на 095-25-0100. Що можна виграти? 300 гривень на замовлення в львівських круасанах у будь-якому закладі у Чернівцях. Можуть бути вашими, якщо ви впораєтеся із завданням. 095-25-0100. Набирайте цей номер телефону в той момент, коли зрозумієте, що за прислів'я говорить Олег. До того дзвонити не потрібно. Отже?
2: Один, пове, мабом.
1: Угу. Оце було прислів'я від Олега Сірмана. Життєва мудрість Олега Сірмана. Так, ще раз.
2: Один, пове, мабом.
1: Мало слів, насправді, мало слів, але як багато сенсу. Олежик вже двічі повторив, і я думаю, що комусь, можливо, і другий раз не потрібен був, а вже людина знає, і вона подзвонила до нас. Алло, привіт.
3: Алло, привіт. Алло, привіт.
1: Будь ласка, скрутіть, будь ласка, свій приймач, бо дуже багато відлуння, ми не зможемо так говорити довго. Все, є супер, як вас звати?
3: Марія.
1: Дуже приємно, Марія. Питання не на мільйон, а на 300 гривень. Яке прислів'я намагаєте сказати, Олег?
3: Один в полі не воїн.
1: Дійсно? Ви молодець. Ви почули все правильно. Тепер розказуйте, Марія, чим займаєтеся вранці?
3: Добираюся до роботи.
1: Чудово. А де працюєте?
3: В лікарні.
1: О, так як ми вже 35+, то нам такі знайомства треба. Марієчко, ви можете передати вітання. Кому забажаєте?
3: Передаю привіт всім своїм колегам і всім мирного неба.
1: А ми приєднуємося до усіх ваших вітань.

0: Вам цьом-цьом, будьте на лінії, ми зараз вам розповімо, як ви заберете свій виграш 300 гривень на замовлення у ліських круасанах.
1: Ну ви і закрутили!
2: Партнер «Львівські круасани».

0: смачні були круасанчики, але мусимо продовжувати для того, щоб мати чим їсти, потрібні здорові зуби, а ми готові в цьому трішки допомогти. Ну, як мінімум, познайомимо вас з нашим партнером Марко Клінік. Від них ми сьогодні розіграємо безкоштовну консультацію ортодонта, який знає, де ваші всі тріщинки. Отже, нагадаємо швиденько, що таке Марко Клінік, ну а потім озвучимо промокотик на цю послугу.
1: Реклама.
2: Отже, друзі, стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoklinik.org або в інстаграм markoklinik, нижні підкреслення CV. Запишіться вже сьогодні.
1: Реклама.
0: Отож, промокодик на сьогодні звучить так. Реальна емаль. Реальна емаль. Напишіть у наш телеграм-бот і нехай вам обов'язково пощастить, і вже ввечері дізнаємося, хто отримує послугу безкоштовної консультації ортодонта.

0: меблі в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в S-Clinic. Буковинська 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Такі гарні фото!
1: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
0: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: полезным для вашего здоровья.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Це що за сенсація така? Цигарки від кашлю створили в Японії бренд Neo Cedar. Чи Сідар. Ось випустив цигарки, які підпалюють, як звичайні, але замість смол люди вдихають ліки. Такі сигарети допомагають полегшити кашель і вивести мокротиння. Тютюну в них немає. Пачка розрахована на стандартні 20 штук. Цікаво, чи можна ними замінити цигарки, якщо, наприклад, людина кидає палити?
1: Не спробуєш, не дізнаєшся.
0: Головне, щоб там була, знаєте, точно лікувальна трава.
1: Дуже нагадуємо швидко, що у нас на Буковинській хвилі можна виграти. Дорогі наші любі слухачі, сьогодні розігруємо консультацію уролога від нашого партнера Tom Clinic. Промокотик звучить так. Камені нескінченності. Пишіть в наш телеграм. Бо далі, для того, щоб отримати консультацію ортодонта від Marco Clinic, пишемо реальна емаль. Ну і для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишемо хлібці-детективи. Хлібці-детективи у наш телеграм. Бо все оголосили.
0: Все оголосили, крім Богдани Рихло. Саме вона прийде за 3 хвилинки сюди і розповість про усе те, що сталося у світі, а ви це пропустили. Потім повернемося ми і влаштуємо піца-квест. Дочекайтеся.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни атакували Україну балістичними ракетами, бандеролями і ударними дронами. На Буковині прощаються з трьома мужніми захисниками, а чернівчанку судитимуть за повторну спробу продати документи про інвалідність. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 5 балістичних ракет, 9 баражуючих боєприпасів «Бандероль» і 108 безпілотників, з яких сили ППО збили 88. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Увечері російські війська ударили по Києву 6 балістичними ракетами, однак їх виявили вже під час атаки на столицю. Інформації про пуски заздалегідь не було, причини встановлюються. У Дарницькому районі столиці є влучання у 25-поверховий житловий будинок, відомо про 11 постраждалих. Також у Харкові, де ввечері 12 жовтня росіяни вдарили боєприпасом «Бандероль» по житловому будинку, під завалами знайшли тіла 3 людей. Крім того, у селі Муровине на Львівщині російський дрон влучив у житловий будинок. Водночас у Дніпрі через російську атаку поранень зазнав чоловік. У місті пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Василем Кучерганом, Сергієм Алекшіним та Іваном Тудосом, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Старшому солдатові Василю Кучергану, воїну Державної прикордонної служби, останню шану віддадуть о 9-й годині у Мариничах. Із солдатом Сергієм Алекшіним попрощаються об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях, а прощання із солдатом Іваном Тудосом відбудеться о 9-й годині у Маршинцях. У Чернівцях судитимуть 53-річну жінку, яку вдруге викрили на схемі з оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. За даними слідства, за 3000 доларів вона обіцяла допомогти чоловікові отримати медичні документи із вигаданими діагнозами. Чернівчанка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних закладів і експертних комісій і може посприяти встановленню групи інвалідності. У серпні її затримали під час отримання грошей. Як з'ясували правоохоронці, у квітні жінку уже затримували за аналогічною схемою. Тоді йшлося про 25 тисяч доларів. Попри судовий розгляд першої справи, вона, за версією слідства, продовжила протиправну діяльність. Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги благодійники передали апарати штучної вентиляції легень та нові радіатори опалення. Про це повідомили в обласній раді. Апарати ШВЛ використовуватимуть для підтримки дихання пацієнтів у критичних станах, а нові радіатори допоможуть модернізувати систему опалення лікарні і забезпечити належну температуру у палатах у холодний період. Допомогу надала громадська організація «Народна самооборона Львівщини» спільно із німецькими благодійними партнерами. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері ранкове шоу 7:40. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку.
2: Привіт усім, хто ще не приєднався до нас. Олексій Роман та Іра Санікова. Як то кажуть, з'їли смішинку або дещо інше.
1: Дорогі друзі, сьогодні маємо вже 13 жовтня, вівторок. Попереду смачний піцаквест. Ну і нагадаємо, що сьогодні день невдач. Пригадайте, що вам колись не вдалося, обов'язково сьогодні все виправте. Ми слухаємо Робі Вільмса і Калі Міноу, їхня композиція «Кітс» вже рідко грає у нас на Буковинській хвилі. Піцаквест, буквально за 3 хвилинки. Почуємось.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Друзі, піца-квест стартує, і ви стартуєте так само. Намагайтеся вже розминати свої пальчики задля того, аби першими набрати наш номер телефону, коли зможете вже зрозуміти, який заклад ми загадали сьогодні. Що я скажу? Ну, по-перше, цей заклад існує, він працює зараз, і, в принципі, ще як я дивувала, була дуже юною, я теж туди ходила. Тобто, ви розумієте, так? Не щось новеньке, а щось, що чернівці вже добре знають, вже бачили, куштували, розважалися і тому подібне. От, якщо вгадаєте, що це за заклад, то отримаєте піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto. Отже, перший відгук на 5 зірочок. Очі ліхтарики, погляд 5 зірочок, відгук 5 зірочок.
2: Давай.
1: Так, Тетяна Мусієнко пише, 2 місяці тому були двічі, бо дуже сподобалося. Жива музика, атмосфера, смачна їжа та напої. Дякуємо, залишаємо дуже гарні спогади про ваш заклад. От і думайте тепер, дорогі чернівчани, де жива музика і смачна їжа з напоями.
2: Далі пише крихітна Юлія. 2 місяці тому пише, жахливе обслуговування. Нам принесли не те замовлення, та й мовились його замінювали, та не те, котре замовляли, що замість Бакарді нам принесли звичайне мохіто безалкогольне. Не рекомендую цей заклад, та писала.
1: Дівчата хотіли набутися трошки.
2: Набутися, яке слово красиве. Це крихітна
1: Юлія. Безалкогольне мохіто, це
2: 2 місяці тому. До речі, власник відписує майже на кожний відгук. Прекрасно. Відгуків дуже багато, більше 3000. Уявляєте, який популярний цей заклад? 095-275-0100. Набирайте, будь ласка, якщо знаєте, про що йдеться.
1: Так, гарний відгук. 3 місяці тому. Юрій Гончарук пише. Чудовий бар, друзі, вже підказка. Із дуже приємною атмосферою. Тут смачні напої, привітний персонал та місце, куди хочеться повертатися знову. Дякую за гарний вечір і чудовий настрій. Рекомендую всім завітати до...
2: Дуже сподобалося. 2 місяці тому написала Оля. Атмосфера просто супер, затишно, красиво і дуже вайбово. Персонал привітний і уважний. Обслуговування швидке, їжа, напої смачні. Усе свіже та гарно подане. Особливо сподобалася атмосфера та музика. Хочеться іще повертатися. І поставила 1 зірку.
1: Це випадковість, напевно.
2: Випадковість,
1: так. Анна Сидоренко пише, 1 місяць тому, ставлячи 5 зірочок. Офіціант Антон не збрехав. Наливки класні, на ранок свіжа голова. Кухня смачна, обслуговування 10 з 10. Дякуємо.
2: Далі маємо від Ліни. Дуже хамовитий кальянчик. Спілкувався з нами, ніби зі своїми друзями. Ну, це ж прикольно, коли з друзями. Так, є слухач або слухачка. Добрий раночок. Як вас звати? Представтесь. Мовчий слухач, нічого, дочекаємося. Іншого. Далі. Давай хороший відгук.
1: Олександр Гловацький пише. Сильний заклад із характером. Жива музика на високому рівні, а саксофон став справжньою родзинкою вечора. Смачні страви, хороший вибір напоїв і атмосфера, в якій просто кайфуєш.
2: Далі є слухач. Добра ранку, як вас звати?
3: Добрий день, Михайло мене звати.
1: Михайло, дуже приємно.
2: Нам дуже приємно, ми дуже хочемо вам піцу віддати. Чи хочете ви її забрати?
3: Ну, спробую.
2: Давайте, ваш варіант відповіді. Цей заклад...
3: Це контрабанда.
2: Хороший заклад, але він вже зачинений, здається, так?
1: Зачинений? Та ні, мені здається, що працює, але не контрабанда, ні. Але ви знаєте, за вайбом, ну, щось трошки схоже.
2: Михайло, було дуже близько, навіть географічно, скажімо так. Так, далі, пише Юлія, 3 місяці тому замовила бургери, несмачні, сухі. Котлета була настільки солодкою, в мене є такий знайомий, який каже, коли щось сухо, треба трохи змочити. Так, доброго ранку, як вас звати?
1: Алло.
2: Мовчить, слухаєш, нічого, дочекаємося іншого. 095-275-0100, лінія вільна, набирайте.
1: 5 зірочок, Віра Дарі залишає на Google відгуках 1 місяць тому. Хочу залишити свій щирий відгук про цей чудовий заклад. Тут неймовірно приємна та затишна атмосфера. Привітний і уважний персонал. Все на найвищому рівні, від обслуговування до загального враження. Видно, що тут справді цінують кожного гостя. Обов'язково завітаю ще не раз і щиро рекомендую цей заклад усім.
2: Доброго ранку, як вас звуть?
4: Наталя мене звати. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
2: Наталю, будь ласка, забирайте піцу і озвучуйте правильний варіант. Давайте.
4: Можливо, це в'йо?
2: Абсолютно правильно. Дійсно, ми сьогодні загадали.
1: Вдалось.
2: Паб'йо, і в нас є переможниця Наталі. Ми вас щиро вітаємо. Давайте ближче знайомитися. Чим ви займаєтеся вранці? Куди прямуєте? Можливо, чи вже прийшли?
4: Наразі я на роботі. Працюю економістом.
2: Угу. А можна говорити, де чи не можна?
4: Та не дуже, я хочу.
1: Та не кажіть.
2: Нічого страшного, будь ласка, ваші привіти передавайте, кому бажаєте.
4: Передаю привіт слухачам Буковинської хвилі, тим, хто, можливо, мене впізнав. Передаю вам гарний настрій. Бажаю вам всього найкращого, щоб все у вас в житті вдавалося, щоб не було, щоб ви могли передавати всі ваші перешкоди, миру та злагоди у ваших сім'ях.
1: Наталя, так, ви, так, ви, наче, знаєте, так, наче на ювілеї до нас. Знаєте, ви прийшли на ювілеї і стільки гарних слів. Дуже приємно.
2: Дуже красиво, приємно. Дуже красиво. Дякуємо, пані Наталю. Будь ласка, будьте на лінії. Поза ефіром розкажемо, як ви заберете свою смачну піцу від нашого партнера «Пронто».
0: Партнер «Пронто Піца». Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Зробіть, будь ласка, каву.
7: Вам тут чи з собою?
8: Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
6: Зижгай. Спуск на калинку.
9: Хочеш говорити англійською?
10: Профіцентр.
9: Хочеш багато практики?
10: Профіцентр.
9: Хочеш без домашки?
10: Профіцентр.
9: І як це все працює?
10: Метод Калана.
9: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
11: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
9: Бо знижки тут щодня.
11: Бо зручний додаток для смартфону.
9: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
12: Мережа супермаркетів Торба.
13: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
14: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
15: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Реклама. Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує DJ Джаман.

0: Є в мене гарні новини для тих, кому важко навчання дається. От міні-пік Мерлінг, маленька свиня з Каліфорнії, навчилася спілкуватися зі своєю господиною за допомогою кнопочок відповідних. От, є різні кнопки. Як ти думаєш, які там є кнопочки?
1: Так, ні.
0: Ні, є кнопочки. Я голодний, натискає Мерлін на вулицю, ну, то, коли хоче там поправити краватку, так? І от овочі, будь ласка, є теж кнопочка така, або ж зверни на мене увагу. Прямо зараз. І свиня, наскільки свиня, вибачте, поросятко.
1: Паття
0: навчився так уже на ці кнопочки натискати, що господиня його розуміє з першого дотику до цієї кнопочки. Але з усіх кнопок найбільше цьому Мерліну, міні-пік, подобається кнопочка «Я злий». От. Він навіть показує свій характер, закриває...
1: Ногою
0: тупує. І носом закриває двері на кухню. Ось така історія.
1: Ну, і до чого ти ведеш? А чому люди, які не хочуть вчитися?
0: Ну, вже навіть свиню можна навчити, розумієш?
1: До цього воду.
0: А вас ні. Вас можна. Слухаємо, коли буде останній, і за мить розкажемо про погоду на сьогодні.

0: реклама.
1: Друзі, у вівторок, 13 жовтня, тобто сьогодні, на Буковині мінлива хмарність, опадів нам синоптики не передбачили. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 13.
2: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Важківці та Берегомет. Вам прогнозують сьогодні від плюс 2 вночі до плюс 10 у день.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 15.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків – це наші сусіди. Сьогодні вам опадів не прогнозують. Температурні показники від плюс 6 до плюс 13.
1: Ну що, друзі, будемо вам нагадувати перелік промокутиків, які вам точно знадобляться, якщо ви, дорогі мої друзі, любите шару.
2: Да. Для того, щоб отримати консультацію ортодонта від нашого партнера Марко Клінік, напишіть сьогоднішній промокотик «Реальна емаль». Для того, щоб отримати безкоштовну консультацію уролога від нашого партнера Том Клінік, камені нескінченності, саме такий промокод напишіть у наш телеграм-бот.
1: А якщо хочете позмагатися сьогодні за збір кошика від Таномаркета аж на 300 гривень у рубриці «Завжди ближче», то реєструйтеся, будь ласка, за промокотиком, який звучить так: «Хлібці детективи».
2: Ну і на сьогодні ми все зробили і точно призначаю вам побачення на завтра. Олег Сірман, Іра Саннікова, ранкове шоу 7.40. Обіймаємо, всім па-па.
1: Па-па.

0: шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує. І добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: Українська хвиля. 100 FM.
1: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус» Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус» Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Замовлення може бути впливом для вашого здоров'я. Ліцензія міста охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
1: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Такі гарні фото!
4: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
5: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації. Осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. В Енгрінері все буде гарбузово.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
7: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
8: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
9: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10:03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з загиблим захисником Сергієм Алекшиним. У Чернівчанку судитимуть за повторну спробу продати документи про інвалідність, а десантники 82-ї Буковинської бригади відзначили державними нагородами. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 5 балістичних ракет, 9 баражуючих боєприпасів «Бандероль» і 108 безпілотників, з яких сили ППО збили 88. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Увечері російські війська вдарили по Києву 6 балістичними ракетами, однак їх виявили вже під час атаки на столицю. Інформації про пуски заздалегідь не було. Причини встановлюються. У Дарницькому районі столиці є влучання у 25-поверховий житловий будинок. Відомо про 11 постраждалих. Також у Харкові, де увечері 12 жовтня росіяни вдарили боєприпасом «Бандероль» по житловому будинку, під завалами знайшли тіла 3 людей. Крім того, у селі Муровини на Львівщині російський дрон влучив житловий будинок. Водночас у Дніпрі через російську атаку поранень зазнав чоловік. Чернівчан просять гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, рядового Сергія Алекшина, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Сьогодні о 10:25 траурний кортеж на щиті рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, Головною, Вокзальною, Галицький шлях, Хотинською, Олександрії, Перемоги, Підкови до Садгірського кладовища на вулиці Налепке. Об 11 годині там відбудеться прощання і поховання. Чернівцях судитимуть 53-річну жінку, яку вдруге викрили на схемі з оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. За даними слідства, за 3 000 доларів вона обіцяла допомогти чоловікові отримати медичні документи з вигаданими діагнозами. Чернівченка запевнила, що має зв'язки серед посадовців медичних закладів експертних комісій і може посприяти встановленню групи інвалідності. У серпні її затримали під час отримання грошей. Як з'ясували правоохоронці, у квітні жінку вже затримували за аналогічною схемою. Тоді йшлося про 25 000 доларів. Попри судовий розгляд першої справи, вона, за версією слідства, продовжила протиправну діяльність. Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Військовослужбовці 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади відзначили державними і відомчими нагородами. Церемонію у 2-му батальйоні провів його командир, підполковник Ярослав Секрет. Окрім державних відзнак, десантники отримали нагороди 8-го корпусу і командування десантно-штурмових військ. У бригаді наголошують, що кожна нагорода є визнанням особистого внеску військових у захист України. Водночас такі церемонії – нагадування і про побратимів, які не повернулися із боїв. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
2: Бо знижки тут щодня.
1: Бо зручний додаток для смартфону.
2: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
3: Мережа супермаркетів Торба.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в Шипинцях Балії.
5: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи неефективності – це.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

реклама. У вівторок, 13 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмені, Новоселиці та Стороженці від плюс 6 до плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 5 до плюс 13.

0: шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.
9: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама.
12: Розслабуха.
13: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
14: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях дитина зачепилася за тролейбус під час руху. В обласному центрі горіла господарська будівля із гаражем, а підприємиця з Буковини розширила бізнес за кошти гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: Росіяни атакували дроном центр Рівного. Пошкоджено корпус навчального закладу. За даними Рівненської ОВА, внаслідок удару є поранені. Нагадаємо, вночі росіяни випустили по Україні 5 балістичних ракет, 9 бережучих боєприпасів «Бандероль» і 108 безпілотників, з яких сили ППО збили 88. У Чернівцях у місцевих телеграм-каналах поширили відео, де дитина зачепилася за задню частину тролейбуса і трималася за нього під час руху. У Чернівецькому тролейбусному управлінні попереджають, що така небезпечна розвага, відома як зачепінг, може призвести до тяжких травм або загибелі. Через різке гальмування, поворот чи нерівність на дорозі дитина може впасти під колеса або зіткнутися з іншим транспортом. У підприємстві закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку таких дій і нагадують, що громадський транспорт не місце для небезпечних експериментів. В Чернівцях минулої доби сталася пожежа у господарській будівлі, з'єднаній із гаражем. Займання помітили сусіди і викликали рятувальників. Вогонь охопив 40 квадратних метрів. Унаслідок пожежі згоріли автомобіль Volkswagen, мопед і господарський інвентар. Також пошкоджено перекриття будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Надзвичайники закликають перевіряти справність електропроводки і не перевантажувати електромережу. У Новодністровську на Буковині підприємця розширила власний бізнес завдяки державному мікрогранту і створила два нові робочі місця. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Олена Нікітіна уже 5 років працює у сфері лазерної епіляції. За грантові кошти вона придбала обладнання для апаратного масажу і корекції фігури, а також техніку для облаштування автоматизації роботи кабінету. Завдяки розширенню бізнесу підприємця працевлаштувала двох людей, які перебували на обліку у службі зайнятості. Олена розповідає, що поки її чоловік захищає Україну, вона продовжує працювати, підтримувати родину, сплачувати податки і створювати робочі місця. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зажигай. Спуск на калинку.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
6: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Хочеш говорити англійською?
8: Профіцентр.
7: Хочеш багато практики?
8: Профіцентр.
7: Хочеш без домашки?
8: Профіцентр.
7: І як це все працює?
8: Метод Калана.
7: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності це.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
4: Знову

0: реклама. У вівторок, 13 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісьмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 6 до плюс 13. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важкістях та Берегометі від плюс 2 до плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 15. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові – від плюс 5 до плюс 13. Погода.
1: Реклама. Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Дизель Шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель Шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Супермаркет завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
8: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
11: Самолікування може бути.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України проведе заключний матч групового етапу Ліги Націй проти Грузії у словацьких Кошицях. Поєдинок відбудеться 17 листопада, розпочнеться о 21:45. Це буде перший номінально домашній матч українців на місцевій арені. Нагадаємо, після 4 турів команда Андреа Мальдера має 4 очки та посідає 3 місце у групі. Українці ще зберігають шанси на друге місце, але для цього потрібно покращувати результати. А перед зустрічю з Грузією збірна 14 листопада зіграє на виїзді проти Північної Ірландії. В українській прем'єр-лізі змінився лідер після 8-го туру. Шахтар розгромив Варес з рахунком 3-0 і вийшов на перше місце з 21 очком. Допомогла донеччанам і чернівецька Буковина, яка відібрала очки у Полісся. Рахунок 2-2 і житомиряни тепер другі. Київське «Динамо» мінімально перемогло Карпати 1-0, де піднялося на третю сходинку, а «Зоря» обіграла лівий берег 3-1. Єдиний незавершений матч туру – «Оболонь» проти Кривбасу. Через тривалі повітряні тривоги гру зупинили за рахунку 1-0. Буковина ж після 8 турів посідає 10 місце, а наступний тур української прем'єр-ліги стартує вже 16 жовтня. Теніс. Еліна Світоліна повернулася на 6 місце світового рейтингу WTA, і це вперше за 5 років. Піднятися на одну сходинку українці допоміг вихід до чвертьфіналу турніру в Пекіні, де вона поступилася майбутній чемпіонці Чвен Цяньвень. Марта Костюк ж попри пропуск турнірів через травму зберегла 10-ту позицію. Тож Україна і надалі має одразу 2 тенісисток у світовій десятці. Покращила свій результат і Дар'я Снігур. Після виходу до 4-го кола в Пекіні вона піднялася на 42-е місце, повторивши особистий рекорд. Загалом у топ-50 світового рейтингу тепер 5 українок. Бокс. Колишній чемпіон світу Денис Берінчик знову змінює формат поєдинків. 22 листопада у Київському палаці спорту він зустрінеться з українцем Боваром Ханаковим. Бій відбудеться у рукавичках для ММА та стане головною подією турніру «Арена». Біля Берінчука це не перший подібний експеримент. У 2021 році він уже перемагав Артема Лобова в поєдинку на голих кулаках. Цікаво, що Ханаков викликав Берінчика на бій ще торік. Тепер суперники нарешті зустрінуться, щоправда, не зовсім за звичними боксерськими правилами. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: реклама.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів Торба.
5: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
6: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
5: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
6: Тропічна пригода для всієї родини.
5: Венгрінері, село Мамаєвці.
6: Лише 15 хвилин від Чернівців.
7: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
8: Від Дано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 57-1165 від 25-12-2014 року.
5: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 13.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях автомобіль збив 21-річного пішохода. У Садгорі виділять додаткові місця для поховань на кладовище. А у Жовтневому парку планують відремонтувати майданчик для вигулу собак. Детальніше про інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях автомобіль збив 21-річного пішохода. Аварія сталася напередодні, 12 жовтня, на вулиці Сторожинецькій. За попередніми даними поліції, 34-річна водійка Рено наїхала на жителя Красноїльська, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловік отримав травми, медики надали йому необхідну допомогу. Автомобіль вилучили, поліція відкрила кримінальне провадження і з'ясовуючи обставини аварії. В Чернівцях з 26 жовтня поховання організовуватимуть на кладовищі Стара Жучка у Садгорі. Відповідне рішення ухвалив міськвиконком через нестачу вільних місць на центральному кладовищі. Для нових поховань виділять додаткову ділянку площею близько 4 гектарів на вулиці Ткачука. Спочатку територію мають розчистити від дерев і чагарників, а потім розробити схему розміщення поховань, алей і доріжок. Передбачать також почесні і військові сектори. За попередніми оцінками, якщо всю ділянку використають під поховання, місць може вистачити до 3 років. Про це пише Суспільне. Облаштуванням і отриманням території займатиметься комунальне підприємство «Муніципальна ритуальна служба». У Шенівецькому ЦНАПі запровадили нові послуги, пов'язані з квартирним обліком. Тепер громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, можуть подати документи для взяття на відповідний облік. Про це повідомили міській раді. Окремі послуги передбачили для внутрішньопереміщених осіб, зокрема учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни і родин загиблих захисників. Також переселенці можуть стати на облік для отримання житла з фонду тимчасового проживання. Детальні умови і перелік необхідних документів оприлюднили на офіційному сайті Чернівецького ЦНАПу. В Чернівцях планують відремонтувати майданчик для вигулу собак у Жовтневому парку. Раніше містяни скаржилися на його незадовільний стан. Як повідомили в Центрі культури і дозвілля імені Шевченка, майданчик досі не перебував на балансі комунального підприємства. Через це кошти на його утримання не виділяли. Наразі створили комісію, яка має оцінити об'єкт і поставити його на облік. Необхідні для ремонту матеріали уже визначили. Роботи планують провести після завершення цієї процедури, однак точних термінів поки не називають, пише Спільна. Водночас інший майданчик для вигулу собак у парку, розташований біля озера, перебуває на балансі підприємства та обслуговується. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: життя. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час в онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Такі гарні фото!
8: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
9: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
10: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці – найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
11: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
10: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
12: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат-буковини, кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
3: Урологія «Втом Клінік». Рівненська, 6.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 14.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Рівному до 20 зросла кількість поранених через удар росіян по навчальному закладу. У Чернівцях судитимуть колишню державну реєстраторку за оформлення нерухомості без належних документів, а на Буковині деякі продукти восени здорожчали на понад 40%. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Рівному до 20 зросла кількість поранених через удар РФ по навчальному закладу. Російський безпілотник влучив у корпус навчального закладу у центрі міста. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Серед поранених – одна людина у важкому стані, троє середньої важкості. У навчальному корпусі пошкоджені другий поверх і частково фасад. Пожежу локалізували, на місці працюють усі відповідні служби. На Буковині судитимуть колишню державну реєстраторку за незаконну реєстрацію права власності на два об'єкти нерухомості у Чернівцях. За даними поліції, 65-річна жінка працює держреєстраторкою однієї з міських рад, незаконно внесла зміни до державного реєстру. Зокрема, вона зареєструвала за товариством об'єкт незавершеного будівництва, готовність якого становила лише 6%. Також безпідставно оформила право власності на нежитлову будівлю за іншою особою. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт вали до суду. Жінці загрожує до 6 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років. На Буковині у вересні найбільше здорожчали яйця на понад 43%. Також зросли ціни на рис, гречку і цукор. Загалом товари і послуги в області здорожчали на 2,4% порівняно із серпнем. Водночас фрукти й овочі подешевшили. За даними обласного управління статистики, рис дорожчав на 8,8%, гречані крупи – на понад 7%, цукор – на 6,5%. Дорожчими стали також вершкове масло, макарони, хліб і риба. Про це пише Суспільне. Економісти пояснюють здорожчання порушенням логістики через війну, перебоями з електропостачанням і нестачею працівників. На ціни також впливає зростання вартості пального. Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги благодійники передали апарати штучної вентиляції легень і нові радіатори опалення. Про це повідомили в обласній раді. Апарати ШВЛ використовуватимуть для підтримки дихання пацієнтів у критичних станах. Нові радіатори допоможуть модернізувати систему опалення лікарні і забезпечити належну температуру у палатах у холодний період. Допомогу надала громадська організація «Народна самооборона Львівщини» спільно з німецькими благодійними партнерами. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

просто розпочинає нову музичну годину. 14.08 показують годинники. Вівторок, 13 жовтня в нас сьогодні за календарем. Ну і без ліміт хітової музики. Як завжди, традиційно з 14 до 16 на Буковинській хвилі 100FM. Ну і з вами я, Вадим Голунга. Мої вітання всім, хто долучається до прослуховування. Ну і мої вітання всім, хто разом з Буковинською хвилою з ранку і до ранку, і з ночі і до ночі, звісно ж таки. Так, є ті люди, які слухають нас цілими днями і не перемикаються, що дуже сильно тішить, що ці люди разом з нами. Ну і підключають інших для того, щоб теж слухали Буковинську хвилю, ну і брали участь в розіграшах, тому що у нас, якщо вже мова йде про розіграші в безлімітні хітової музики, сьогодні буде двічі рубрика «Що у кошику», де ви маєте можливість дістати один із подаруночків, який від вас і для вас заховала мережа магазинів Тано. Що треба робити? Треба уважно слухати підказки і телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Це номер наш незмінний впродовж всього існування радіостанції, впродовж цих 12 років, так, коли ця радіостанція існує. І цей номер ні разу не мінявся, тож він стабільний, так само, як і ми. Так, тож налаштовуйтесь, записуйте і телефонуйте до студії для того, щоб виграти один із подарунків від наших партнерів. Ну і якщо ми вже говоримо про розіграші, так, то є реєстрація на телеграм-бота, тож заходьте на сайт 100fm.cv.ua, є кнопочка «Бот», саме туди ви натискаєте і отримаєте доступ до нашого телеграм-бота для того, щоб відправити промокотика для того, щоб виграти один із подарунчиків. Які саме подарунчики, які промокотики, зовсім скоро все це ви дізнаєтесь, тож варто залишатися з нами на Буковинській хвилі 100FM. Ну і нагадую про соцмережі, якщо ви ще не доїдалися, обов'язково це зробіть. 100FM CV, наша сторінка в Інстаграмі працює, також Фейсбук, Ютуб, Телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads до ваших послуг. Ну і запрошую до себе, підписана сторінка в однаково в Інстаграмі та Треці, Вадим Голунга, раді ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Олекса Верена і роботу «Fever Dream». How did

Олекс Верен і робота Fever Dream, що не прозвучало в безлімітній хітової музики на 100FM. Вівторок, 13 жовтня, на сьогодні за календарем, 14.14 показують нам годиночки. Ну і нагадую вам про те, що у вас є можливість слухати Буковинську хвилю в цифровій якості через інтернет у будь-якому місці, де б ви не перебували, абсолютно немає ніякого значення. Головне, що у вас під рукою так є смартфон, планшет чи будь-який інший смарт-девайс, який дозволяє виходити в інтернет. Так, набираєте 100fm.cb.ua, тисяйте на кнопку play, і ви маєте можливість найпростішим способом слухати Буковинську хвилю в онлайні. Так, в кишені буквально знаходиться ефір, так, де ви маєте можливість слухати улюблену музику, улюблених ведучих, улюблені програми в цифровій якості, абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну і нагадаю вам про те, що Буковинська хвиля присутня в більшості мобільних радіоагрегаторах, таких як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua, так, перший і останній, це повністю українська платформа, так, де ви маєте можливість знайти Буковинську хвилю, додати в обране і не загубити нас серед тієї сотні тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадаю вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM.cv, наша сторінка в Інстаграмі, будемо раді бачити всіх і кожного. Ну і запрошую заодно до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі слухаємо Альону Маргалієву і композицію «Зійшла зоря».

16 у Чернівцях, вівторок 13 жовтня у нас сьогодні за календарем. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій є? Сьогодні вам про все обов'язково розповім за 3 хвилини. Ну, а далі буду вас залишати в музичній компанії Марі Феррарі і Міс Марія. Слухаємо роботу Марія.

0: Дарія Марія, щойно ми послухали. Так, це історія про жінку-загадку, чия краса захоплює подих, але водночас може бути і небезпечною. Так, щойно ми цю пісню послухали на Буковинській хвилі. 100FM – це безліміт хітової музики. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все зараз буду вам розповідати, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах, що по водіях?». Ну, що розповідаю вам про те, що сьогодні, 13 жовтня, Міжнародний день костюма. Популярність свята пов'язують із серіалом «Як я зустрів вашу маму». Так, є ті люди, які пам'ятають взагалі про існування взагалі цього серіалу, так? Та персонажем Барні Стінсоном, якого зіграв Ніл Патрік Гарріс. Барні відомий своєю любов'ю до класичних костюмів і знаменитим закликом «Suit Up». І шанувальники серіалу підкупили цю ідею приблизно від 2010 року. «Suit Up Day» почав поширюватися через соцмережі. Ну і так, для тих, хто вміє, любить пояснювати все простими словами, так, не додаючи різноманітних технічних термінів, то сьогодні ваше професійне свято. Ви сьогодні святкуєте Міжнародний день простої мови. Ну і всі ми, до речі, маємо відзначати саме цей день, і всім нам якраз таки потрібно пояснювати все дуже простими словами, без використання цих дуже крутих наворочених термінів, які взагалі не зрозуміло, для чого там використовується. Та, але якщо зрозуміти, якщо перекласти все зрозумілою мовою, тоді вже відразу виникає питання: а, все, зрозумів. Він присвячений ідеї саме цей день, Міжнародний день простої мови, що офіційні, юридичні, медичні, ділові та інші важливі тексти мають бути написані зрозумілою для звичайної людини мовою, без зайвої канцелярщини та складних конструкцій. Ну і без складних інструкцій все теж обов'язково має бути. Ну а ми будемо робити те, що ваше життя набагато простішим. Достатньо просто потягнути за ручку, так, для того, щоб зробити приймачі голосніше, або натиснути на кнопку «Гучність плюс», якщо саме така кнопка так існує, для того, щоб зробити гучніше Буковинську хвилю 100FM. За мить будемо слухати назву і композицію «Люди для людей». Тож будьте з нами. Ну і не робіть своє життя складним, тому що і так складні речі маємо робити дуже-дуже простими, і в цьому якраз таки полягає наша задача.
1: Реклама на кухні.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Edibus Transfer. Edibus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
2: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів Торба.
5: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
6: а також дивани, кухонні меблі, шафи купе, столи та люстри за комфортними цінами.
5: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
7: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
8: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
7: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
8: Тропічна пригода для всієї родини.
7: Венгрінері, село Мамаєвці.
8: Лише 15 хвилин від Чернівців.
9: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
1: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
1: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

і композиція «Люди» для людей. Щойно ми послухали у Пастельміті хітової музики. 14.29 у Чернівцях. І про погоду поговоримо за 3,5 хвилини. Далі буду залишати вас у музичній компанії «Maroon 5» «One More Night».

Розповідаю про те, як взагалі почалося з погоди. Так, сьогодні зранку прокидаємось, і тут бррр, дубак плюс 7 було зранку. Ну, що ж відразу вже всіх на холоди тут уже починає війти. Зігрівайтеся, друзі, зігрівайтеся. Обов'язково має бути обігрівач удома. Ну, і коли виходите на вулицю, обов'язково тепла курточка, тому що так без неї виходити взагалі не рекомендую. Вівторок, 13 жовтня, тобто сьогодні, подарував нам мінливу хмарність, і опадів сьогодні не передбачається. І про температурні показники, чим вони нас тішать. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кісьмані, Новоселицям та Сторожинці плюс 6 мінімально, максимум плюс 13. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі мінімально прогнозували плюс 2, ну і максимум плюс 11. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукренах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 14. І в наших сусідів також сьогодні напрогнозували мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не прогнозують. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там мінімальний показник плюс 5, максимум плюс 13. Зараз за вікном Буковинської хвилі хмарно, плюс 13, хоча відчувається як плюс 9. Ну і попереджають нас метеорологи про складні погодні умови після 21 години. Хоча хто зна, все може якраз таки змінитися. І про температурні показники, чим нас тішитиме завтрашня погода, все це буде вже за годину у безлімітті хітової музики на 100FM. Ну, а далі будемо зігріватися кращою олдскульною музикою. Олдскрябін і композиція «Старі фотографії» вже вривається для того, щоб ми послухали, так, і відкрили той портал в 2006-й.

0: гостях і позвоніть, і напишіть своїм друзям, ну і навіть запропонуйте зустріч хоча б на каву, ну, як мінімум. Скрябіни, композиція «Старі фотографії», а ще не прозвучало у безлімітті хітової музики, ну і відкрили ми портал в 2006 рік. 20 років цієї композиції, куди ж цей час летить, ну, не зрозуміло взагалі. Хочу навіть поговорити і про наступну пісню, яку ми за мить будемо слухати. Якщо ви дивилися серіал «Ейфорія», то цей трек точно викликає у вас ось цю мурахи по шкірі, так, тому що сама співачка описує його як ідеальну красу, що народилася у повній темряві. Ну і далі у нас на Буковинській хвилі в безлімітті хітової музики шведська поп-діва, яку критики влучно прозвали найсумнішою дівчинкою Швеції за її уміння перетворювати душевний біль на танцювальні шедеври. І за мить будемо вмикати на повну кінематографічний сингл від Туве Лу «How Long», за мить в безлімітті хітової музики на 100FM. Ну і після цього ми будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику?» від «Таномаркет».
1: Реклама.
2: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням
3: програми. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Фестиваль «Золоті оплески».

0: Ашику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Ну що ж, настав час дізнатися, що ж заховали в кошику від вас «Тано Маркет». Ну і для вас, звісно ж таки. Ваша головна задача буде дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Ну і якщо відгадуєте, то забираєте цей продукт якраз таки із собою. Ну що ж, перша підказка вже починає лунати, що зараз ми розігриємо водний карбонований розчин із високим титром, 2 гідроксип пропан і 1-2-3-3 карбонований кислоти та розчиненими моносахаридами, що перебуває під надлишковим тиском діоксиду вуглецю в закритій судині. Ще раз озвучую підказку. Це водний карбонований розчин із високим титром, 2 гідроксипоран пропан, так, і 1-2-3 карбонованої кислоти та розчиненими моносахаридами, що перебуває під надлишковим тиском діоксиду вуглецю в закритій судині. 095-275-0100. Вже потрібно набирати номер нашої студії для того, щоб озвучити свій варіант відповіді та виграти саме цей подаруночок від рубрики «Що у кошику» від «Тано Маркет». Водний карбонований розчин із високим титром, 2 гідроксипропан і 1-2-3 карбонований кислоти та розчиненими моносахаридами, що перебуває під надлишковим тиском діоксиду вуглецю в закритій судині. Що ж це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії, вже телефонуйте. Є у нас уже дзвіночок, і давайте привітаємось з нашим слухачем. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день, Роман, мене звати.
2: Романе, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Я взагалі перший раз додзвонився нарешті в цю рубрику.
2: А що, не могли дозвонитися? Все, телефон був зайнятий постійно, так?
3: Ну.
2: Найчастіша проблема, так, на яку постійно скажуть.

0: Скаржаться слухачі, ну що я можу сказати? Велика активність, велике бажання виграти один із подарунків. Прошу, пане Романе, ваш варіант відповіді, що це може бути?
1: Ну, я думаю, що це газована вода, скоріш за все, солодка якась вода.
0: Так, солодка газована вода. Добре, приймаю цей варіант відповіді. Яка це солодка вода може бути, от на вашу думку? Є багато різноманітних видів, смаків, заплутаєшся просто.
1: Ну, не знаю, може це якийсь наш виробник?
0: Так.
1: Чи закордонний?
0: Так, це український виробник. Це український виробник.
1: Можливо, це якийсь, не знаю, живчик, ситро?
0: Ще раз, ситро, так, ви тут озвучили варіант відповіді.
1: Або живчик.
0: Або живчик. А який ще може бути, скажіть, будь ласка?
1: Ну, виробник хоч приблизно я вгадав.
0: Ну, я відповідь вам озвучу зовсім скоро, тільки після того, як я вам дам другу підказку, якщо ви готові її почути, пане Романе.
1: Ну, не знаю, можливо, ще караван може бути.
0: Ну, давайте я зараз даю другу підказку, а там ми вже будемо визначати, що ж насправді це за водичка. Так, тому що ви, в принципі, тут знаходитесь на правильному шляху, а тут ще треба доточно добити до цієї відповіді. Це сильнокарбонована рідка фаза з низьким показником pH, стабілізована терпеневими ефірами цитрусових плодів та кристалізованою сахарозою, що утворює бурхливу дегазацію при падінні зовнішнього тиску. Уважно ви послухали, так, що терпеневими ефірами цитрусових плодів. Тут уже так, щось пов'язане з цитрусами. Що це може бути? Які цитрусові знаєте?
1: Варіантів вже кілька.
0: Наприклад?
1: Це саме ситро, лимонад, або навіть живчик там є з цитрусовими якимись.
0: Угу. Ну що ж, приймаю варіант відповіді. Я в будь-якому випадку все одно зобов'язаний прийняти цей варіант відповіді. Ну і навіть готовий сказати вам про те, що оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі дістаються саме вам, тому що так ви озвучили правильну відповідь. Це лимонад, напій, лимонад від Оболоні в жестяній банці 0,5 літра. Три штуки дістається саме вам від рубрики «Що кошко». Це треба взяти, дозвонитися з першого разу і озвучити правильну відповідь якраз таки. Ну, це...
1: Дозвонився я не з першого, я вже кілька місяців дзвоню, нарешті.
0: Ну, от бачите, як там кажуть, не варто втрачати надії, варто лупати цю скалу для того, щоб взяти і спробувати знову і знову і добитися своєї цілі. Давайте ще раз оплески прозвучать для вас тут від рубрики «Що кошко». Які ваші враження, скажіть, будь ласка?
1: Ще раз прошу.
0: Які враження зараз від виграшу?
1: Емоції позитивні. Немає важко навіть підібрати слова.
0: Вони просто переповнюють. Тому що скільки спробували.
1: Нарешті дозвонився і ще й успішно.
0: Ну, це приємні враження. Готовий сказати, що це дуже тішить. Ну, і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте право на те, щоб взяти, передати комусь вітання, комусь знайомих, друзів, близьких, всіх, хто вас пізнав, всіх, хто зараз слухає Буковинську хвилю. Тож, прошу, передавайте вітання всім, кому завгодно. Ви на це маєте зараз повне право.
1: В першу чергу передаю привіт колегам, які допомагають завжди, і так само передаю привіт знайомим, всім, хто мене впізнав, ну і велике вітання нашим Збройним силам. Дякуємо їм.
0: Дякую теж, що долучаємося до подяки нашим Збройним силам. А ким працюєте, якщо не секрет?
1: Економістом працюють.
0: А, то у вас ж так, днями був професійний привід відзначати саме це свято, День економіста.
1: Так. На днях, так.
0: Ну і ще раз маю можливість доєднатися до привітань, якщо не пізно. Тому що так, економісти це дуже серйозні люди, які вміють і знають свою роботу. Ну а всі, хто вміють там виконувати якісь маніпуляції дуже дивні, то не економісти, то шарлатани, що я можу сказати про них. Давайте ще раз оплески прозвучать для вас від рубрики «Що у кошику». Ну і так, дякуємо ще раз нашим захисникам і захисницям, завдяки яким маємо можливість, ми бути тут в етері, маємо можливість розігрувати дуже круті подарунки, особливо навіть, якщо мова йде про лимонад. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику». Ну і нагадаю, що після 15:15 ми для вас розіграємо ще один подаруночок. Ваша головна задача буде слухати підказки, так як це зробив пан Роман, і дотелефонуватися до студії за незмінним номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Далі будемо слухати «Друга ріка» і композиція «Секрет» вже починає лунати.
2: А що у кошику?
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Богдан, рихло, секретів ніяких немає. За 5.5 хвилин дізнаємося, що ж нового трапилось у Чернівцях та Чернівецькій області, а також в Україні та світі. Все це буде в свіжому випуску новин. Ну і після 15-ї години теж у мене для вас секретів ніяких немає. Ну і ні для кого не секрет, що будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну, ну і щось з музичного сховища теж обов'язково дістанемо. Все це буде тут у безлімітті хітової музики на 100 FM. Ну і після 15.15 обов'язково дотелефонуйтеся до студії Буковинської хвилі за незмінним номером 095-275-0100, тому що ми маємо для вас ще один подаруночок від Тано Маркет, і все це буде в рубриці «А що у кошику?», тож обов'язково дочекайтеся.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Такі гарні фото.
3: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
2: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
5: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
8: Інтелект.
7: Для роботи.
8: Інтелект.
7: Для фільмів і ігор.
8: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
7: Тобто кращий вибір – це інтелект?
8: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час. Вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
1: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
1: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
1: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай. Let's make

0: Безліміт хітової музики на 100FM.
1: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
2: Партнер точного часу Файнбуд.
3: Реклама.
4: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
3: Реклама.
1: У Чернівцях автомобіль збив 21-річного пішохода. На Буковині очікуються заморозки, а у Жодному парку планують відремонтувати майданчик для вигулу собак. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
5: Новини у студії Богдана Рихло.
1: У Чернівцях автомобіль збив 21-річного пішохода. Аварія сталася напередодні 12 жовтня на вулиці Сторожинецькій. За попередніми даними поліції, 34-річна водійка Рено наїхала на жителя Красноїльська, який переходив до розвагу поза межами пішохідного переходу. Чоловік отримав травми, медики нагадали йому необхідну допомогу і відпустили додому. Автомобіль вилучили, поліція відкрила кримінальне провадження, обставини аварії встановлюють. На Буковині вночі і вранці 14 жовтня очікуються заморозки. За прогнозом обласного центру з гідрометеорології, температура на поверхні ґрунту може опуститися до 0-3 градусів морозу. В Чернівцях та області оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Жителям радять подбати про рослини, чутливі до холоду. Зокрема, варто накрити городину агроволокном або плівкою. У Чернівцях з 26 жовтня поховання організовуватимуть на кладовищі Стара Жучка у Садгорі. Відповідне рішення ухвалили на виконкомі міської ради через нестачу вільних місць на центральному кладовищі. Для нових поховань виділять додаткову ділянку площею близько 4 гектарів на вулиці Ткачука. Спочатку територію мають розчистити від дерев і чагарників, а потім розробити схему розміщення поховань, алей і доріжок. Передбачать також почесні і військові сектори. За попередніми оцінками, якщо всю ділянку використають під поховання, місць може вистачити до 3 років. Про це пише Суспільне. Облаштуванням і утриманням території займатиметься комунальне підприємство «Муніципальна ритуальна служба». В Чернівцях планують відремонтувати майданчик для вигулу собак у Жовтневому парку. Раніше містяни скаржилися на його незадовільний стан. Як повідомили в Центрі культури і дозвілля імені Шевченка, майданчик досі не перебував на балансі комунального підприємства. Через це кошти на його утримання не виділяли. Наразі створили комісію, яка має оцінити об'єкт і поставити його на облік. Необхідні для ремонту матеріали уже визначили. Роботи планують провести після завершення цієї процедури, однак точних термінів поки не називають. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

Композиція «Ікона» розпочинає нову музичну годину 15.06 у Чернівцях і вівторок 13 жовтня у нас сьогодні за календарем. Безліміт хітової музики триває. Ну і я, Вадим Голун, до вас повертаюсь, буду разом з вами ще впродовж цієї години, тож обов'язково будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM. Ну і не забувайте про те, що у нас працює телеграм-бот Буковинської хвилі. Вже зовсім скоро буде той довгоочікуваний момент істини, коли треба почути найактуальніші промокотики. Ну і скажу, для чого взагалі вони там потрібні, для чого вони там служать, так, ці промокотики. Ну і зовсім скоро, вже за декілька миттєвостей, будемо разом з вами в рамках рубрики «А що у кошику?» діставати один із продуктів, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». 095-275-0100 номер нашої студії. Зовсім скоро телефонуйте. Ну а поки Злата Огнєвіч. Танцювати біля неба, надію нести. І композиція «Запали вогонь». Тож слухаємо.

є одна єдина мрія на всіх, те, щоб поскоріше закінчилася війна розвалом російської тої гнилої імперії. Безлімітні хітової музики триває, злати огнівічі, композиція «Запали вогонь» ще не прозвучала. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота, тож обов'язково заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну і нагадую вам про те, що ми продовжуємо піклуватися про ваше здоров'я разом із нашим партнером, медичним центром Tom Clinic, і цього разу даруємо можливість виграти консультацію уролога. Ну і для того, щоб виграти подаруночок, варто вам користуватися нашим телеграм-ботом. Так, на сайті є кнопочка «Бот», туди ви натискаєте і відправляєте промокотика «Камені нескінченності». Ще раз озвучую цього промокотика, тож уважно його послухайте. «Камені нескінченності». Ось ці два слова вже відправляєте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі», радіо «Сіві», нижні підкреслення «Бот». І ввечері комусь із вас пощастить виграти консультацію уролога від нашого партнера Tom Clinic. Це сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику та отримати консультації досвідчених фахівців. Всі деталі ви маєте можливість знайти в інстаграмі tomclinic.cv або за адресою місто Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Номер телефону 050-575-5545. Повторюю, 050-575-5545. Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Це була інформація про нашого партнера. Ну, а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика «Камені нескінченності». Ось ці два слова вже потрібно відправляти нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Нагадаю, що в один клік можна знайти його на сайті stofm.cv.ua. Ну, а поки ви заходите, реєструйтесь. Далі слухаємо «Гутл Каліпсо». Вже слухаються вони до нас з роботою «Найбоборони». І після цього буде рубрика «Шоу Кошику». Один.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Настав час дізнатися, що ж заховали в кошику цього разу. Ну і спойлерну, це не лимонад. Це вже далі інший продукт, ну який саме. Варто вам послухати підказку. Ну і варто дотелефонуватися до студії за номером 095-275-0100. Так, зараз буде звучати підказка, тож зараз варто її уважно послухати і після цього варто вже телефонувати до студії. Так от, це термостатована біоколоїдна матриця із коагульованого казеїнового каркасу, утворена внаслідок молочно-кислого бродіння за участю синергічної культури лактобацилус булгарікус та стретококус термофілус. Так, ще раз озвучую, які це синергічні культури входять до складу цього продукту. Це лактобацилус булгарікус та стретококус термофілус. Ось такі в нас терміни є, так, присутні. Ну і ці терміни вас точно приведуть до того, що саме цей подаруночок ви можете виграти від рубрики «А ще у кошик» від «Тано Маркет». 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже набирайте, лінія вільна. Ну і озвучую підказку спочатку, що це термостатована біоколоїдна матриця із коагульованого казеїнового каркасу, утворена внаслідок молочно-кислого бродіння за участю синергічної культури лактобацилус булгарікус та стретококус термофілус. Ось такі в нас терміни присутні. Ну, а ваша головна задача буде відгадати, що ж це за продукт, заховано в продуктовому кошику в рубриці «А що у кошику» від «Тано Маркет». Тож уже телефонуйте 095-275-0100. Це номер нашої студії. Ще раз озвучую. 095-275-0100. Вже телефонуйте. Лінія вільна. Ну, і ще раз озвучую підказку, що це термостатована біоколоїдна матриця із коагульованого казеїнового каркасу, утворена внаслідок молочно-кислого бродіння за участю синергічної культури лактобацилус булгарікус та стрептококус термофілус. Це термостатована біоколоїдна матриця із коагульованого казеїнового каркасу, утворена внаслідок молочно-кислого бродіння за участю синергічної культури лактобацилус булгарікус та стрептококус термофілус. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Давайте привітаємось з нашим слухачем або слухачкою. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
3: Віктор, мене звати.
2: Вікторе, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці? І трошки голосніше, попрошу.
3: Не вигравав.
2: Не вигравали? За якої причини теж, як і наш попередній слухач, не могли дозвонитися до студії? Чи не знали про...
3: Так.
2: Не могли дозвонитися. Найпоширеніша проблема – записуємо ще плюс одну людину, яка поскаржилась на те, що телефон забитий. Так от, яка відповідь у нас буде цього разу, скажіть, будь ласка, пане Вікторе?
3: Ну, дивіться, це якийсь кисломолочний продукт.
2: Так, кисломолочний продукт. А який саме?
3: Ну, тут потрібна додаткова підказка.
2: Ну, я дам додаткову підказку лише в тому випадку, якщо ви озвучите мені відповідь. А там ми вже будемо вирішувати, чи саме ця відповідь, чи не ця. Ви готові озвучити варіант відповіді для того, щоб отримати другу підказку?
3: Кефір або йогурт.
2: Ви більше до якого варіанту відповіді опираєтесь? Що це кефір, чи це йогурт? Треба щось одне.
3: Ну, дивіться, оскільки в нас не було, немає інформації про додаткові інгредієнти, то давайте приймемо, що це кефір.
2: Добре, приймаю варіант відповіді кефір. Ну і давайте ще раз зробимо так, щоб ми вже підсумували, чи кефір, чи не кефір. Ви готові?
3: Так, давайте.
2: Ну що ж, друга підказка, все, як і просили, що це високов'язка гелеподібна дисперсія, у якій мікрокраплі молочного жиру стабілізовані сіткою денатурованих білків та збагачені живими штамами пробіотичних організмів. Це до кефіру відноситься?
3: Відноситься.
2: Відноситься. Ну що ж, готовий прийняти варіант відповіді кефір. І, пане Вікторе, я готовий сказати вам те, що це... Трошечки не туди. Не кефір, пане Вікторе, але дякую, що спробували. Дякую, що дозвонилися до нашої студії за номером 095-275-0100. Це не кефір, але, в принципі, як озвучив пан Віктор, десь знаходимось ми близько. От що це може бути? Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Є в нас уже дзвінок. Представтесь, будь ласка.
3: Анатолій.
2: Анатолій, скажіть, будь ласка, чи вигравали ви в нашій рубриці, чи теж не могли дозвонитися, бо телефон вічно зайнятий?
3: Та ні, перший раз дозвонився.
2: Перший раз взяли, дозвонилися і без всяких проблем. Ну що ж, пане Анатолію, ваш варіант відповіді, до чого ви клоните?
3: Я думаю, що це йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт. А що саме вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
3: Підказки.
2: Підказки. Що саме з цієї підказки? Ці терміни, чи просто от почули ще від попереднього навіть слухача, що це обов'язково має бути йогурт і за це треба зачепитися?
3: Бля, ви знаєте, притилося цієї ночі, бля, що от треба позвонити і, бля, сказати йогурт.
2: Позвонити і сказати йогурт. Ну що ж, я готовий сказати вам те, що цей сон у вас дійсно буде віщий. Так, і якщо вже приснився йогурт, значить цей йогурт обов'язково має бути у вас в руках. Йогурт, молокія, полуниця, 1,4%, 770 грамів пляшка дістається саме вам від рубрики «Що кошик» від Тано Маркет. Ну що ж, пане Анатолію, ваші враження? Прошу.
3: Ну, я задоволений.
2: Приємні враження якраз таки, так? Ну і так. Прошу, пане Анатолію, маєте можливість передавати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, ось ця хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам, тож передавайте вітання всім, кому завгодно, всіх, хто вас зараз слухає, всіх, хто вас зараз впізнав. Пане Анатолію,
3: передаю вітання всім Збройним силам і хочеться миру та наперед здоров'я всім українцям, благополуччя і швидшого завершення цієї війни.
2: Дякую. Ще комусь будемо передавати вітання, чи на цьому будемо завершувати?
3: На цьому
2: будемо. Ну що ж, доєднуюсь також до ваших слів про те, що так, треба найскорішого миру, перемоги, що найважливіше. Але, друзі, для цього треба підтримувати і дякувати нашим Збройним силам України і донатити, так? Це найголовніше. Пане Анатолію, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «А що у кошику?». Ну і безліміт хітової музики триває, до речі. Так, нагадаю вам про те, що після 18.30 у вас буде можливість виграти ще один подаруночок від рубрики «Що у кошику». Слухайте Івана Ізраїлика і так, телефонуйте за незмінним номером 095-275-0100. За мить будемо слухати Парафенюка і композицію «Відриваючись». Все це буде вже за мить, тож будьте з нами на Буковинській хвилі 100FM.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: життя.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
8: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
9: Бо знижки тут щодня.
8: Бо зручний додаток для смартфону.
9: І найголовніше – ціни тут гуртові.
10: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
11: Мережа супермаркетів «Торба».
1: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Пеньок і композиція «Відриваючись» щойно прозвучала у підзліміті хітової музики на 100FM. Про примхи погоди завтрашньої, чи в нас буде тішити екватор робочого тижня. Про все за 3 хвилини і 40 секунд. Ну а далі слухаємо Камалію і композицію «Танцюй».

Ну що ж, чим нас тішитиме погода завтрашня в екваторі робочого тижня, про все обов'язково дізнаємося. Ну і завтра, у середу 14 жовтня, синоптики прогнозують на Буковині мінливу хмарність, опадів не передбачатиметься. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кістьмані, Новоселиці та Стороженці, плюс 5, завтра мінімально, максимум плюс 13. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 0 до плюс 12. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 14. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Опадів завтра також не передбачається. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові прогнозують мінімально плюс 5, максимум плюс 13. Зараз за вікном Буковинської хвилі, тобто сьогодні вівторок, 13 жовтня, плюс 13, хмарно, мінливо навіть, і плюс 9 відчувається насправді температура, як плюс 9. Тому так, холодно, обов'язково зігрівайтеся, обов'язково надягайте на себе щось тепленьке, кава, чай, какао, щось гаряченьке обов'язково має бути. Ну і в обіймах коханої людини також зігрівайтеся під улюблену музику на Буковинській хвилі. Далі слухаємо щось наполовину олдскульне, наполовину сучасне. Асія Ахат і робота Мата Харі вже вривається.

0: От щойно в безліміті хітової музики на 100FM правила балом, таємнича та сваблива Мата Харі в обличчі неперевершеної Асі Ахат. Але від гарячих танців і шпигунських ігор ми приходимо до зовсім інших глибоких та чуттєвих емоцій. І слідом за розкішною класикою будемо зустрічати абсолютно ще новий, так, але вже шалено популярний хіт цієї осені. Ритмічна туга, яка чіпляє з перших акордів, Скайлер та хлопці з Кавабанга Депо Калібрі. Будемо слухати їхню спільну прем'єру. Червоний мак в безліміті хітової музики на 100FM. І все це буде вже за мить.
1: Реклама. Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
1: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: 12:41 у Чернівцях, безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про роботу нашого телеграм-бота. Тож заходьте на сайт stofm.cv.ua і відправляйте промокотика для того, щоб виграти професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Для того, щоб взяти участь, варто вам користуватися сьогоднішнім промокотиком «Реальна емаль». Ще раз озвучую ці два слова «Реальна емаль». У ці два слова вже відправляйте нашому телеграм-боту роботу Поковинської хвилі, і вже ввечері вечірньому шоу «Живе нефільтроване» буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок. Ну, а поки готові вам розказати про нашого партнера, стоматологічна клініка «Марко Клінік». Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і младші з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – двойливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса – місто Чернівці, вулиця Чорновола, 1, запис за телефоном 066-074-2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті marcoclinic.org або в інстаграмі marcoclinic, нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: Ну і ще раз нагадую вам про промокотика «Реальна емаль». Уже відправляйте ці два слова для того, щоб виграти свою професійну консультацію ортодонта від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а поки ви реєструєтесь, друга ріка з композицією «День-ніч» вже вривається для того, щоб ми зробили гучніше радіоприймачі і мобільні застосунки.

Бачу вам. Друга ріка, щойно прослухали в безліміті хітової музики. Ну і, до речі, якщо вже я заговорив про печиво, то ви маєте можливість покласти його до свого продуктового кошика в рубриці «Завжди ближче» від «Аномаркет». І маєте можливість спробувати свої сили та можливості для того, щоб зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, 270. Мінімально, максимум можна зібрати на 330. Ну а для того, щоб скористатися цією можливістю, варто вам користуватися промокотиком «Хлібці детективи». «Хлібці детективи». Усі два слова вже відправляєте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Радість Вінишні, підкреслення бот. І вже після 17-ї години, приблизно о 17.17, варто бути на зв'язку для того, щоб отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Ще раз озвучую промокотика. «Хлібці детективи». Вже ці два слова надсилайте нашому телеграм-боту «Буковинської хвилі». Ну, а поки ви реєструєтесь, будемо поринати в 1998-й. Будемо слухати Віктора Павліка і, мабуть, теж його один із легендарних хітів, який називається «Ні обіцянок, ні пробачень».

0: обіцянок, ні пробачень від Віктора Павліка, що не ми послухали, ну і поринули в 1998 рік, слухаючи цю композицію. Ну і на цій олдскульній ноті я буду передавати слово нашому Богдану Ластівці. Буде він разом з вами вже в наступній годині в Intellect Show. Ну і буде у вас можливість виграти 200 гривень в цій програмі. В тому випадку, якщо ви відгадаєте те слово, яке є зашифрованим. Ну і яке ж це слово? Варто вам слухати уважно підказки, так? І телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100. Все це буде вже у наступній годині після 16-ї. Ну, а далі слово передаю Богдані Рихло вже за 7 хвилин і 23 секунди. Разом з вами будемо дізнаватися, що ж нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну, і я, Вадим Голунга, з вами вже буду прощатися до завтра. Завтра обов'язково з вами почуємо з 14-ї до 16-ї. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого вівторка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, завтра обов'язково з вами почуємось. Па-па. До завтра.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
6: Клімат-буковини – кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – клімат-буковини.
7: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
8: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099 31 36 720.
9: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія міністерства охорони здоров'я України номер 57165 від 23.12.2014 року.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях горіла господарська будівля із гаражем. Стало відомо, коли учні у Чернівецькій громаді підуть на осінні канікули. А підприємець з Буковини розширила бізнес за кошти гранту. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях минулої доби сталася пожежа у господарській будівлі, з'єднаній із гаражем. Займання помітили сусіди, викликали рятувальників. Вогонь охопив 40 квадратних метрів. Унаслідок пожежі згоріли автомобіль, Volkswagen, мопед і господарський інвентар. Також пошкоджено перекриття будівлі. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Попередня причина займання – коротке замикання електромережі. Надзвичайники укотре закликають буковинців перевіряти справність електропроводки і не перевантажувати електромережу. У більшості шкіл Чернівців осінні канікули розпочнуться 26 жовтня. Відпочиватимуть учні комунальних закладів освіти, а також усіх 11 приватних ліцеїв і гімназій громади. За даними міського управління освіти, у 7 комунальних закладах канікули розпочнуться на 1-2 дні пізніше. Уже 2 листопада усі школярі повернуться до навчання. Виняток військово-спортивний ліцей, там осінніх канікул не буде. Натомість для вихованців передбачили довший зимовий відпочинок. Зазначимо, що дати канікул кожен навчальний заклад визначає самостійно за рішенням педагогічної ради. У Чернівцях місцевих телеграм-каналах поширили відео, де дитина зачепилася за задню частину тролейбуса і трималася за нього під час руху. В Чернівецькому тролейбусному управлінні попереджають, що така небезпечна розвага, відома як зачепінг, може призвести до тяжких травм або загибелі. Через різке гальмування, поворот чи нерівність на дорозі дитина може впасти під колеса або зіткнутися з іншим транспортом. У підприємстві закликають батьків поговорити з дітьми про небезпеку таких дій і нагадують, що громадський транспорт – це не місце для небезпеки. Безпечних експериментів. У Новодністровську на Буковині підприємиця розширила власний бізнес завдяки державному мікрогранту і створила 2 нові робочі місця. Про це повідомили в обласному центрі зайнятості. Олена Нікітіна уже 5 років працює у сфері лазерної епіляції. За грантові кошти вона придбала обладнання для апаратного масажу і корекції фігури, а також техніку для облаштування автоматизації роботи кабінету. Завдяки розширенню бізнесу підприємиця працевлаштувала 2 людей, які перебували на обліку у службі зайнятості. Олена розповідає, що поки її чоловік захищає Україну, вона продовжує працювати, підтримувати родину, сплачувати податки і створювати робочі місця. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне та високодобірне товариство архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Друзі, ми наближаємось до середини, календарної середини осені, і я бажаю всім нам такого осіннього, справжнього, романтичного настрою. В ефірі «Інтелект-шоу» тут перемагає не випадок, а уважність, логіка та кмітливість. Я, як завжди, сьогодні зачитуватиму підказки, ви телефонуєте, пропонуєте свої версії, крок за кроком ми наближаємось до правильної відповіді. Сьогодні на кону 200 гривень для найкмітливішого слухача. Тож слухайте уважно, думайте швидко і не бійтесь висловлювати навіть найнесподіваніші ідеї. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І ми починаємо. Sting з відомою піснею «Englishman in New York» на старті.

0: 16 година 14 хвилин на нашому студійному годиннику. Друзі, 13 число сьогодні. А це про що говорить? Про те, що сьогодні щасливе число. Не вірте тим, хто каже, що воно нещасливе. 13 щасливе число, і я бажаю всім вам сьогодні виграти безумовно. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, 200 гривень сьогодні маємо на кону. Я вітаю всіх, хто підключився до нас. І зараз прозвучить перша реклама. Підказка. Будьте уважні. У старому монастирі зберігалась чаша, якої ніхто не торкався. Щороку в одну й ту саму ніч на її дні проступав знак. Але до ранку він зникав. Настоятель заборонив шукати пояснення. Про що йдеться, друзі? Я чекаю ваших дзвінків. 095-275-0100. І хочу ще додати таку загальну, такий загальний напрямок. Це було, є, ну і, скоріш за все, буде завжди. Це ще один такий натяк, ще одна така підказочка. Ну і поки ми починаємо думати, нас супроводжує Отаван.

0: Нагадую, 200 гривень, друзі, сьогодні у нас на кону, які ви можете легко виграти, якщо ви розгадаєте задумане слово. Послухайте уважно мої підказки, отже прозвучала перша підказка, а зараз прозвучать дві підказочки підряд, будьте уважні, це важливо. Гончар довго розглядав тріщину на щойно випаленому глечику. Учень запитав, чи можна вважати посудину зіпсованою? Майстер відповів, спершу з'ясуй, що саме ти називаєш вадою. І наступна підказочка. Мандрівник приніс з далекої країни карту, на якій не було жодної річки. Проте місцеві жителі впізнали кожен її вигін і кожну гору. Вони лише здивувалися, чому чужинець бачить землю інакше. Отже, друзі, чому? 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Зустрінемось вже після.
1: Реклама.

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Чому супермаркет Торба – це простір вигідних покупок?
3: Бо знижки тут щодня.
2: Бо зручний додаток для смартфону.
3: І найголовніше – ціни тут гуртові. Завітай у нову Торбу за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
4: Мережа супермаркетів Торба.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
5: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балі я, то в шипинцях Балії.
6: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
7: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

друзі, я вітаю всіх, хто підключився. Нагадую, 200 гривень сьогодні у нас на кону, які ще ніхто не спромігся виграти. Отже, прозвучала третя підказка. Я готовий зараз повторити третю підказку для тих, хто не чув, і додати наступну. Мандрівник приніс із далекої країни карту, на якій не було жодної річки. Проте місцеві жителі впізнали кожен її вигін і кожну гору. Вони лише здивувалися, чому чужинець бачить землю інакше. І наступна четверта підказка. Актор вийшов на сцену в масці старого короля. Глядачі сміялись, хоча за задумом режисера мали плакати. Після вистави кожен пояснював побачене по-своєму. Про що ж це йдеться, шановні друзі? Я запрошую наших постійних радіослухачів, наших титулованих інтелектуалів, долучайтесь, тому що нема, як кажуть, з ким край боронити. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків.

0: рухаємось далі. Шановні друзі, у нас є перший гість сьогоднішній. Добрий вечір.
1: Добрий.
0: Як вас звати?
1: Наталя.
0: Наталя, дуже приємно. Ви сьогодні перший радіослухач наш на 30-й хвилині. Пані Наталі, ми вас дуже уважно слухаємо. Що це таке, на ваш погляд, може
1: я
0: бути?
1: Я гадаю, що це ілюзія.
0: Ви знаєте, ви дуже близько до правильної відповіді. Ви сказали ілюзія, дякую вам, але, на жаль, це щось інше. І думаю, що наступного разу вам обов'язково повезе, а я готовий далі озвучити підказочки, друзі, щоб відкривати з кожною підказкою все більше і більше наше задумане слово. Актор вийшов на сцену в масці старого короля. Глядачі сміялись, хоча за задумом режисера мали плакати. Після вистави кожен пояснював побачене по-своєму. І в нас є наступний гість, включаємо нашого... А це був не гість, друзі. Тому я озвучу наступну підказку. У бібліотеці знайшли два примірники однієї книги. Текст був однаковий, палітурки різні. А на останній сторінці одного примірника стояла крапка, якої не було в іншому. Бібліотекар вирішив не поспішати з висновками. Про що мова, мабуть, знає наш наступний гість. Доброго вечора. Алло.
2: Добрий вечір.
0: Добрий вечір. Як вас звати?
2: Емма.
0: Емма. О, Емма, дуже приємно. Емма, ну що? По-перше, я бажаю тобі виграти і назвати правильну, дати правильну відповідь. Отже, Емма, що ти надумала?
2: Прийняття.
0: Ти вважаєш, що це сприйняття?
2: Так.
0: Ема, це чудове слово, я тобі вдячний, але на жаль, ні, це не сприйняття. Капітан наказав змінити курс, хоча море залишалось спокійним. Старий штурман довго дивився на горизонт, а тоді мовчки пересунув на карті одну позначку. Ніхто з команди не запитав, чому. Про що мова, друзі? 095-275-0100. Наш наступний гість, мабуть, вже на зв'язку, а його нема. Це просто був відбій. Друзі, я думаю, що вже вимальовується така загальна картина, вже є спроби відгадати. Я думаю, що ми сьогодні обов'язково вирішимо цю не дуже складне, таке не дуже складне завдання. І, мабуть, наступний гість у нас вже на зв'язку. Знову ж таки, це не гість. Це просто було щось таке. Тому «Бумбокс» продовжує.

0: Шановні друзі, ми поїхали далі. Хочу вас попросити не телефонувати під час пісні. Три дзвінка пролунало під час пісні. Я прошу не дзвонити під час пісні або рекламного блоку, тому що ми не можемо з вами спілкуватися в ефірі. А от зараз є дзвіночок, ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Доброго дня!
1: Добрий день!
0: Як вас звати?
1: Ангеліна.
0: Ангеліна, таке красиве ім'я, пані Ангеліна. Бажаю вам гарного дня сьогодні, настрою і розгадати наше завдання. Отже, ваша версія, що це таке?
1: Я думаю, що це істина.
0: О, як ви високо взяли, я вам вдячний. Істина, чудове слово, але на жаль, ні. Пані Ангеліна, це не істина. І звучить наступна підказка. Будьте уважні. У старому театрі висіло три дзеркала. Одне відбивало сцену, друге – порожню залу, а третє було зовнішнє, завішене чорною тканиною. Коли прибиральник запитав, чому його не відкривають, директор лише відповів – у кожної вистави свій час. Це дійсно, друзі, у кожної вистави свій час, так і в житті буває. 095-275-0100, ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
2: Добрий.
0: Як вас звати?
2: Наталія.
0: Наталія, дуже приємно. Ви сьогодні ще не телефонували, здається?
2: Ні.
0: Ні. Пані Наталія, бажаємо вам гарного дня, настрою і розгадати наш ребус. Ваша версія.
2: Інтерпретація.
0: Ви вважаєте, що це інтерпретація?
2: Так.
0: Заворожуюче слово, чудове. Я вам дуже вдячний за участь в програмі. І, на жаль, цього разу ні. На жаль, це не інтерпретація. Я хочу додати ще одну підказку. Іноді люди схильні вважати, що великі події не могли статись випадково. Вони припускають, що за ними стоять приховані сили, які діють за спільним планом. Для такого способу пояснення подій існує окрема назва. І ця назва, друзі, саме якраз ця назва і є те слово, яке ми задумали. 095-275-0100. І наступний гість вже на лінії. Добрий вечір. Алло, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
3: Юля.
0: Пані Юлія, вітаю вас. Отже, ваша версія, що це може бути таке?
3: Обман.
0: Пані Юлі, ну таке слово некрасиве. Обман. Я вам вдячний за дзвіночок. Ха-ха. Обман. Ні, це не обман. Це дещо більше. Хоча ви ближче від усіх підійшли до розгадки цього ребусу. Дякую вам, але на жаль. На жаль, це інше слово. Іноді люди схильні вважати, що великі події не могли статись випадково. Вони припускають, що за ними стоять приховані сили, які діють за спільним планом. Для такого способу пояснення подій існує окрема назва, друзі. І яка ж це назва? Це головне питання для мене, наприклад, головне питання сьогоднішнього ефіру. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків. Ну, а ми їдемо далі.

0: Їдемо далі, шановні пані та панове. Прозвучало вже 7 підказок і, здається, може бути навіть 8. Отже, звучить наступна підказочка. Це спосіб пояснювати політичні, суспільні чи історичні події таємними змовами впливових людей або організацій. Припущення про такі змови можуть сприйматися як істина навіть тоді, коли переконливих доказів немає. Що ж це таке? Шановні пані та панове, 095-275-0100 і наш наступний гість вже на зв'язку. Добрий вечір.
1: Алло.
0: Алло, добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Оксана.
0: Оксана, дуже приємно, пані Оксана. Вважаємо вам гарного дня сьогодні, настрою і розгадати врешті-решт наш ребус. Отже, ваша версія.
1: Конспірологія.
0: Конспірологія. Пані Оксана, ким ви працюєте, скажіть, будь ласка?
1: Пенсіонером.
0: Ви працюєте пенсіонером. Тоді, ви знаєте, ваша відповідь абсолютно вірна. Це конспірологія. Сукупність теорій і переконань, що пояснюють значущі події діяльністю таємних змовників або прихованих груп впливу. Такі пояснення нерідко спираються на вибіркове тлумачення фактів, недоведені припущення та ігнорування альтернативних версій. Браво! Це правильна відповідь. Ще раз оплески в студію. І ви маєте таке право, можливість сказати декілька слів своїм друзям, колегам, рідним, передати привіт. Будь ласка, ви в ефірі.
1: Від всіх слухачів Буковинської хвилі, всіх ведучих Буковинської хвилі, всім мира, добра, ясного неба.
0: Скажіть, будь ласка, ми вас також вітаємо, ще раз вітаємо вас з виграшем. Скажіть, будь ласка, ви коли закохувались, ви були п'яні?
1: Іноді.
0: Іноді, да? Тобто, якщо пісня «Я не п'яна, а просто закохана» прозвучить саме на вашу адресу зараз, як переможеці, і попрошу вас, не кладіть слухавку, за хвилину я вам розкажу, як ви отримаєте ваш виграш. Друзі, ну а ми їдемо далі.

0: Друзі, час нашого ефіру добігає кінця. Сьогодні ми розгадали слово «конспірологія». Доволі сучасне слово, воно актуальне зараз сьогодні, тим більше, коли світ знаходиться в вирі таких, таких подій. Отже, на сьогодні все. Дякую за вашу участь в ефірі. Бажаю вам настрою, добра і на зустріч у наступних випусках о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Реклама.
2: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
3: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
2: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
6: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепкача 13 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
10: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
11: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
12: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект шоу.
12: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Реклама.
1: Завтра у середу, 14 жовтня, на Буковині мінлива хмарність без опадів. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 5 до 13 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 0 до 12 градусів з позначкою «плюс». У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 5 до 14 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 5 до 13 градусів вище нуля. Така, друзі, погода на завтра, 14 жовтня.

0: На Буковині судитимуть 31-річного жителя Прикарпаття. У Жовневому парку планують відремонтувати майданчик для вигулу собак, а у Чернівецькій області деякі продукти восени здорожчали на понад 40%. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях автомобіль збив 21-річного пішохода. Аварія сталася напередодні 12 жовтня на вулиці Сторожинецькій. За попередніми даними поліції, 34-річна водійка Рено наїхала на жителя Красноїльська, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу. Чоловік отримав травми, медики надали йому необхідну допомогу і відпустили додому. Автомобіль вилучили, поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює усі обставини аварії. На Буковині судитимуть 31-річного жителя Прикарпаття за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За даними поліції, чоловік домовився допомогти двом жителям Полтави нелегально перетнути кордони з Румунією. За свою послугу він мав отримати загалом $2000. Однак під час перевезення чоловіків до одного з прикордонних населених пунктів Буковини організатори схеми викрили поліцейські спільно з прикордонниками. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Обвинуваченому загрожує від 7 до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині у вересні найбільше здорожчали яйця на понад 43%. Також зросли ціни на рис, гречку і цукор. Загалом товари і послуги в області здорожчали на майже 2,5% порівняно із серпнем. Водночас фрукти й овочі подешевшали. За даними обласного управління статистики, рис здорожчав на 8,8%, гречані крупи на понад 7%, цукор на 6,5%. Дорожчими стали також вершкове масло, макарони, хліб і риба. Про це пише Суспільне. Економісти пояснюють здорожчання порушенням логістики через війну, перебоями з електропостачанням і нестачею працівників. На ціни також впливає зростання вартості пального. У Чернівцях планують відремонтувати майданчик для вигулу собак у Жовтневому парку. Раніше містяни скаржились на його незадовільний стан. Як повідомили в Центрі культури і дозвілля імені Шевченка, майданчик досі не перебував на балансі комунального підприємства. Через це кошти на його утримання не виділяли. Наразі створили комісію, яка має оцінити об'єкт і поставити його на облік. Необхідні для ремонту матеріали уже визначили. Роботи планують провести після завершення цієї процедури, однак точних термінів поки що не називають. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Хлібці детективи». І саме цей промокод дасть можливість близько 17.17 взяти участь у рубриці «Завжди ближче». Не забувайте, що саме сьогодні Марко Клінінг для вас розіграє безкоштовну консультацію. Для цього достатньо написати наступний промокод «Реальна емаль». Ну а якщо хочете забрати сьогодні подаруночок від Том Клінік, а саме консультацію уролога, достатньо написати промокод «Камені нескінченності». Окрім цього, ми з вами заглянемо до кошика після 18-ї і дізнаємося, що ж там такого цікавого сьогодні для вас заготувала мережа магазинів Тано. Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграші відбувається з допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору, посилання в шапці профілю. Збираю на потужний ноутбук для хлопців, які виконують бойові завдання. Ну ми слухаємо «Big City Life» далі наступної композиції.

Big City Life – це саме та композиція, яка говорить зараз, яке за величезне наше місто, і воно просто нереально велике. Це можна відслідкувати за допомогою кількості заторів по наших дорогах. З вами, як завжди, живе нефільтроване, та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую, що вже за 5 хвилиночок ми з вами почуємося у рубриці, що у рубриці «Завжди ближче», і дізнаємося, хто ж з вас забере сьогодні кошика. Пишіть для цього «Хлібці-детективи», саме цей промокод на наш телеграм-бот. Ну, ми рухаємось далі, слухаємо Tones and I композицію «Dance Monkey».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. З нами вже є на зв'язку наш слухач, який сьогодні буде змагатися за кошика вартістю 300 гривень. Пане Андрій, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
2: Чудово.
1: Чекали нашого дзвінка?
2: Так, якраз хотів йти в магазин, вже може й не треба буде.
1: Вже можете сходити в магазин дистанційно за допомогою Буковинської хвилі. Та, чи готові грати, питає одне.
2: Так, готовий.
1: Чудово. Правила знаєте?
2: Так.
1: Супер. Тоді вітаємо з Вадимом і рушаємо у світ мережі магазинів «Тано». Вадим?
3: Іване, привіт, я на місці.
1: Привіт, чудово. Ви теж готові вже там на місці?
3: Так, ми теж готові.
1: Чудово. Добре, що ви готові. Гаразд, ми готові теж розпочинати. 10 хвилин стартує. Просто вже кажіть, пане Андрій, що перше кладемо до кошика?
2: Яйця, лоток яєць, 10 штук.
3: 10 штук, так?
1: 10. 9 чи 10?
3: Зараз скажу, що у нас є. 9. Є у нас квочка домашні і селянські.
2: Селянські.
1: Чудово.
3: Селянські. Є вже в кошику. Що далі?
2: Так, далі масло вершкове. 80%, якщо є молокія, селянські.
3: Молокія 73%. Так?
2: Так, підходить.
3: Є в кошику. Що далі кладемо?
2: 300 гривень, так, сума?
1: Так, 300 гривень.
3: 300 гривень. 270 мінімально, максимум 330.
2: Добре. Так, давайте...
1: Цікавий варіант, насправді, на 300 гривень, в принципі, добряче можна зібрати, але потрібно гарно зважити, що класти до кошика.
2: Так.
1: Я пам'ятаю, як із давно у нас наша слухачка на 200 гривень набрала щось там, ну, напевно, більше 5 позицій було, точно. І перемогла, уявляєте, я був здивований цьому.
2: Тому... Давайте корочку, гринку.
1: Прошу?
2: Корочку.
1: А, ікро.
3: Корочку, так?
2: Так.
1: Стоп, а що таке корочка?
2: Курочки,
3: раз? Курочку. Що конкретно саме має бути? Четвертина? Чи, можливо, філе має бути курочка?
1: Грудку?
2: Так, грудку, так.
1: Чудово. Не почалося з корочку. Грудку, Вадим. Грудка.
3: Зараз скажу, що там у нас по руці. 692 грами може бути. Підійде?
2: Так.
3: Є. Так, є. Чудово. Що далі кладемо?
1: І набір на сніданок вже готовий. Раз, чи бажаєте ще щось покласти до кошика, пане Андрій?
2: Та думаю, ні, це вже краще.
1: Три позиції у нас є.
3: Позиції у нас вже є.
1: Це ваш вибір. Ми чекаємо тоді від вас кодове слово, якщо ви бажаєте зупинитися.
2: Стоп
1: означає одне. Ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, пане Андрій, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а всім нашим слухачам принагідно нагадую, ви маєте можливість зараз написати нам на Телеграм або Вайбер вашу думку. Як ви гадаєте, чи буде у нас сьогодні переможець, чи ми збільшимо суму на завтра? Ну а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
4: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 12 по 18 жовтня купуйте зі знижкою масло «Клуб Сиру» солодковершкове селянське 73% жирності, 180 грамів, мінус 18%. Продукт «Канів» сіртаки м'який, кремовий, 50% жирності, 170 грамів, мінус 21%. Ковбаса напівкопчена «Верест Балекова» 1 кілограм, мінус 26%. Чай Sun Gardens, чорний Mango Berry, 20 пакетиків, мінус 18%. Сосиски м'ясний хутір, альпійський міні, мінус 19%. Чай GT англійський до сніданку, 25 пакетиків, мінус 30%. І корка «Водний світ» з креветкою, 160 грамів, мінус 24%. Крабові палички «Водний світ» заморожені, 180 грамів, мінус 28%. Філе оселедця морека по-шведськи 500 грамів, мінус 12%. Цукерки жувальні Toxic Waste 20 грамів, мінус 22% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток Тано на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку Тано та на сторінках в соціальних мережах: Instagram, Facebook та TikTok Тано Маркет.
0: Реклама.
1: Так, ми рухаємося курсом на Телеграмі, читаємо, що ж тут пишуть наші слухачі. Бачу, пані Тетяна, як завжди, з нами. Напевно, вже город закінчився. Зараз запитаємо. Пані Тетяна, город вже закінчився, бо писала нам якось раніше пані Тетяна стосовно того, що не могла відповідати вам на Viber, не могла писати вам на Viber, тому що було дуже зайнято на городі. Але пише зараз поки наступне. Привіт, Іван, мені здається, що сьогодні у нас буде перемога. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Та, о, долітає повідомлення, пише, та, город закінчився. Все зібрано. Клас, ми раді за вас, що вам вдалося все це зробити. Дякую, пані Тетяна, що з нами. Рухаємось далі. Пані Людмила нам пише. Привіт. 50 на 50. Неможливо було підрахувати, по півслова з'їдало щось. Тобто голодні всі, напевно, вже 17-24, тому і по півслова з'їдають, пані Людмила. Ні, насправді можуть бути проблеми зі зв'язком, це нормально. Я, до речі, коли сюди приймував на Буковинську хвилю, теж були проблеми в загальному з мобільним зв'язком. І це, в принципі, ок, таке іноді може траплятися. Дякую, пані Людмила, що з нами. Так, рухаємось далі. Пані Мар'яна нам пише. Вітаю. Дуже поганий зв'язок. Напевно, перебір. Так, зв'язок поганий, я бачу, зазначають багатько хто з наших слухачів. Хто зараз нас слухає, друзі, напишіть нам, будь ласка, на наш Viber або Telegram, як нас чути, як мене чути в загальному і як чути Етер в цілому. Так, напевно, перебір написала пані Мар'яна. Дякую вам, що з нами. Пані Мар'яно, дякую, що доєдналися до підрахунку вартості кошика. І рухаємось тепер на Viber. Так, на Viber у нас пан Ілля, як завжди активний, наш постійний слухач. Hello, everybody! Щасливого тижня і миру. Хай завжди береже та щастить нашому переможцю. Здоров'я, здоров'я для наших захисників і захисницям мирного неба всій Україні. Дякую Богові, що є наші найкращі, найдорожчі у світі захисники і захисниці. Дякуємо вам, пане Ілля. Дякую за те, що ви з нами. Дякую, що не забуваєте. Дякую нашим захисникам та захисницям. Це справді дуже важливо. Рухаємось далі. Так, пишемо, читаємо, що пише наша слухачка пані Олеся. Привіт! Звісно, перемога! І тільки перемога. Слава Україні! Героям слава, пані Олеся! Дякую з нами, що вболіваєте сьогодні за нашого слухача пана Андрія. Так, і рухаємось далі. Читаємо, що пише наша слухачка пані Мар'яна, наша постійна слухачка. Привіт, Іване! Дійсно, погано було чути. Думаю, заберем. Та, іноді буває таке, що погано чути. Справді, зараз краще чути, пише пані Мар'яна. Дякую, пані Мар'яна, що доєдналися до підрахунку вартості кошика. Дякую, що, як завжди, з нами тут на Буковинській хвилі. І пише наш слухач, постійний пан Максим. Вітаю, Буковинська хвиля і наш Іван. Вітаю, пане Максим. Зв'язок хороший, кошик сьогодні забирають. Дякую, пане Максим, що з нами. Дякую, що вболіваєте сьогодні за нашого слухача. Ну і пан Ілля тут додав, що у нього сьогодні скільки тут? 99 мільйонів і 990 тисяч мільярдів. Ну, дуже багато. Дуже багато відсотків за те, що сьогодні у нас переможець буде все ж таки пан Андрій. Ми повертаємося до нього для того, щоб поцікавитися, як він гадає, чи буде він сьогодні нашим переможцем, чи все-таки він зробить те, що підніме суму на завтра. Пан Андрій, ви з нами?
2: Да, я з вами.
1: Так. Як гадаєте, заберете сьогодні зібраного вами кошика?
2: Ну, шанси є, не знаю, наскільки. Ніби плюс-мінус мав би забрати, так.
1: Окей, плюс-мінус, як гадаєте, на яку суму зібрали?
2: 320.
1: Ну, це переможна сума, в принципі, тому що максимально потрібно, можна вписатися в суму 330 сьогодні. Але давайте запитаємо у Вадима, чи воно справді так, чи вдалося вам вписатися в ту суму, яка сьогодні зазначена, а саме в 300 гривень. Вадим?
3: Так, Іване, я тут уже на місці. Ну, готовий дійсно зараз долучитися до тих людей, що казали, що дуже погано було чути. Я думав, це у мене якраз виникають проблеми, бо тут інтернет сьогодні трошки паршивенький. Але це зараз, я сподіваюся, не завадить мені озвучити загальну інформацію про сьогоднішній кошик, чи зібраний, чи забраний. Зараз про все буду вам розповідати як можна швидше. Ну, готовий сказати, що є погані новини для тих, хто хотів, що у нас сьогодні буде перебір чи недобір. Сьогодні, так, погані новини того, що це не буде, цього не станеться. Хороші новини для тих, хто вірив і сподівався на те, що сьогодні буде перемога і тримав кулачки за нашого слухача сьогоднішнього. Він не тільки збирає кошика, але й забирає його. І сума сьогодні 316 гривень та 51 копійка. Ще ми його сьогодні.
1: Клас. Пан Андрій, мені здається, що ми якось вже з вами збирали кошик, я ще пам'ятаю ваш голос.
2: Так,
1: і там
2: так,
1: був
2: так,
1: тоді перебір, так, тоді був, та,
2: так,
1: напевно?
2: Так, саме так.
1: Сьогодні ви виправили ситуацію і вам вдалося вписатися в ту суму, яка зазначена, з чим я вас і вітаю.
2: Дякую. Дуже радий, що треба не полити.
1: Так. Але тепер єдина біда, що, ну, можливо, це і на радість, що потрібно до нас завітати на Буковинську хвилю. Бо забрати кошика саме можна тут. Це я все вам розповім зараз поза ефіром. А перш за все, ми запитаю одне, кому будемо передавати вітання?
2: Передаю всій Буковинській хвилі, особливо Богдані Рихло. Клас.
1: Обов'язково. Сподіваюся, вона нас десь слухає, тому що вона зовсім нещодавно завершила свій етер і попрямувала додому. Дякую вам, пане Андрій. Залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати зібраного вами кошика. Ну, а всім нашим слухачам кажу одне. Ви маєте можливість завтра, як і наш слухач, пан Андрій, позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 300 гривень. Слухайте впродовж дня промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот і вже близько 17:17. Ми до вас обов'язково зателефонуємо. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Почуємося вже завтра. А сьогодні кошика зібрано та забирає наш слухач пан Андрій.
0: «Завжди ближче».
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів «Буковина». Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: Зробіть, будь ласка, каву.
9: Вам тут чи з собою?
10: Тут чи з собою?
9: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
8: Заїжджай. Спуск на Калинку.
11: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
12: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
13: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
14: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
15: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
14: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
15: Тропічна пригода для всієї родини.
14: Венгрінері, село Мамаєвці.
15: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: небо.
1: Завтра таки буде той жовтень, яким він повинен бути. Кажуть, що в загальному сонце рідко буде з'являтися з-за хмар, опадів не передбачається. А ще подейкують, що саме в цей день, 14 жовтня, наші пращури вперше зустрічали зиму. Особливу увагу тоді приділяли вітру. Якщо цього дня вітер зі сходу чи півночі, то зима буде холодною. Якщо з півдня – теплою. Якщо з заходу, то до сніжної зими. Ну, а якщо вітер мінливий, то, відповідно, і зима буде мінлива. Хто знає, яка ж там буде та зима, то живем, побачимо, як це кажуть старші люди, знаєте. І впевнений, що завтра буде не схожий день на зиму, але він точно буде схожий на осінь. Чернівецький район. У Чернівцях герці глибокі, заставні Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці. Вдень до плюс 15, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 14, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хатині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 14, вночі плюс 6. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 13, вночі плюс 5.

0: живе нефільтроване.
1: 1693 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Ну що, друзі, зізнавайтеся, у кого сьогодні ранок почався з розлитої кави на білу сорочку? Або, може, ви зачепилися за ніжку столу? Чи запізнилися на важливу зустріч? Якщо так, то не поспішайте сварити долю. На календарі сьогодні 13 жовтня, і у нас є залізне виправдання будь-яких факапів сьогодні. Сьогодні відзначають світ таке цікаве свято – Міжнародний день невдах. Ідея створити такий день з'явилася не де-небудь, а у Фінляндії, в університеті Аалто ще у 2010 році. Студенти та викладачі подумали, а чому ми вічно хвалимося лише успіхами? Головна мета цього свята для нас – навчитися не боятися помилок, дивитися на провали як на крутий досвід і просто вміти щиро посміятися з безглуздих ситуацій.

не пізно почати все спочатку. Уолт Дісней. Його свого часу взагалі звільнили з газети, увага, за брак уяви. Так, казали, що йому її бракує. Потім він отримав понад 300 відмов від інвесторів, яким не сподобалося мишеня Мікі Маус та його історія про трьох поросят. Де зараз критики, а де Діснейленд, самі чудово знаєте. Стівен Кінг, король жахів, стільки разів отримував відмови, що, власне, від видавництва і своїм першим романом Керрієм, що просто одного дня він у повному розпачі просто викинув рукопис у сміття. На щастя, його дружина витягла цей скарб із бруду, змусила допрацювати, і сьогодні Кінг – один із найбагатших письменників світу. Тут історія про те, як все-таки вам можуть допомогти ваші кохані, бо дружина все-таки знає точно, як, власне, забезпечити успішного, як зробити успішного чоловіка з вас. Та, бо ми, чоловіки, завжди сумніваємося, а от наші дружини завжди нам допомагають. Принагідно зараз передам вітанечка своїй дружині Марті, сподіваюся, вона десь мене там слухає. Тож, шановні слухачі, якщо у вас йде щось шкереберть, не смійте опускати руки. Наші провали – це просто сходинки до майбутнього тріумфу. Ми вітаємо кожного, хоч один раз падав, але знаходив у собі сили підвестися. Бажаємо вам залізобетонного оптимізму, вміння перетворювати будь-який лимон на солодкий лимонад. І нехай кожен ваш факап стає початком нової, геніальної історії. Не бійтеся помилятися, головне – не зупиняйтеся. Діліться своїми кумедними історіями провалів завдяки нашим мережам. Пишіть нам на Viber та Telegram, посміємося разом. І в прямому ефірі, можливо, навіть якусь з вашого дозволу розповімо. Ну а зараз у ефірі трек, який точно підніме настрій після будь-якої невдачі. Слухаємо казку «Все по колу».

0: живе нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничкову, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. І це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І у рамках рубрики «Що домашнє та домашнє» я вам розповім, як зіпсований клей завоював світ. Ідеальний приклад до Міжнародного дня невдач, як потрібно не здаватися і не відступати від

0: моєї мети. У 1968 році американський хімік Спенсер Сільвер працював у великій компанії. Його завдання було створити суперпотужний, мегаміцний клей для авіабудування. Науковець довго чаклував у лабораторії, змішував компоненти і нарешті отримав нову формулу. Але коли він протестував цей результат, він був абсолютно шокований. Клей виявився абсолютним провалом. Він ледве тримав папір, дуже легко відклеювався і взагалі не залишав слідів за собою. Спенсер створив найслабший клей у світі, керівництво компанії лише покрутило пальцем біля скроні, а проект визнали невдалим і закрили. 5 років Спенсер Сільвер ходив по колегах, показував свій недоклей і намагався знайти йому, бодай, якесь застосування. Але всі з нього лише сміялися. Професійне клеймо невдахи вже майже закріпилося за ним. Усе змінилося завдяки колезі Спенсера, якого звали Арт Фрай. Арт співав тоді у церковному хорі і мав постійну проблему. Він закладав сторінки в псалтирі шматочком паперу. Але коли відкривав книгу, ці закладки постійно вилітали на підлогу. І ось після чергової служби папірці знову розлетілися, Арта раптово осяяло. І він собі подумав: зачекайте, а що якщо змістити папір тим дивним слабким клеєм Спенсера? Він триматиметься за ту сторінку, але не псуватиме її при відклеюванні. Результат наступний. Вже за кілька днів компанія випустила цей продукт на ринок. Сьогодні ці липкі папірці-невдахи є в кожному офісі, школі та домі на планеті. Ми знаємо їх як стікери Post-it або просто кольорові папірці для нотаток, які багатько хто використовує. Вони принесли мільярди компаніям доларів на винахід, власне, який вважали повним провалом, став одним з найважливіших канцелярійних товарів в історії людства. Тому, друзі, це одне свідчення того, як вам не потрібно відступати від своєї мрії, від своєї мети, і впевнений, що у вас точно все вийде. Знаю, вже за кілька хвилин у наших дівчаток вийде тут можливість надати вам інформацію. Буквально за 10 хвилиночок з вами Богдана Рихло та підсумок дня, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Я ж повернуся до вас після 18-ї, і ми дізнаємося, хто з вас забере подарунки від наших партнерів. Для того, щоб за них позмагатися, достатньо написати наступні промокоди на наш телеграм-бот. Якщо хочете забрати подаруночок від Марко Клініка, саме безкоштовну консультацію, то пишіть промокод «Реальна Емаль». Ну, якщо хочете забрати сьогодні від Том Клінік свою консультацію уролога, напишіть промокод «Камені нескінченності». І не забувайте, що вже після 18.35 ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами заглянемо туди до кошика і спробуємо відгадати, що ж там такого сьогодні цікавого для вас заготувала мережа магазинів Тано. Ну, а я вас залишаю з крутою композицією, яка пролунає зовсім скоро. Snap the power.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Блао» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Такі гарні фото. Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Стамат!

0: призом для вашого здоров'я.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
2: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Зранку на...

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Dano Market.
1: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
1: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
1: Від Dano Market.
3: Слухай, надсилай.
1: Збирай, забирай.

0: Чернівчанку судитимуть за повторну спробу продати документи про інвалідність. На Буковині колишня держреєстраторка незаконно оформлювала право власності на нерухомість і стало відомо, коли учні у Чернівецькій громаді підуть на осінні канікули. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. В студії Марина Скінтель.
0: У Чернівцях судитимуть 53-річну жінку, яку вдруге викрили на схемі з оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. За даними слідства, за $3000 вона обіцяла допомогти чоловікові отримати медичні документи з вигаданими діагнозами. Чернівчанка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних закладів та експертних комісій і може посприяти встановленню групи інвалідності. У серпні її затримали під час отримання грошей. Як з'ясували правоохоронці, у квітні жінку вже затримували за аналогічною схемою. Тоді йшлося про $25,000. Попри судовий розгляд першої справи, вона, за версією слідства, продовжила протиправну діяльність. Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині судитимуть колишню держреєстраторку за незаконне оформлення права власності на 2 об'єкти нерухомості у Чернівцях. За даними поліції, 65-річна жінка, працюючи в одній з міських рад, безпідставно внесла зміни до державного реєстру. Зокрема, оформила за товариством об'єкт незавершеного будівництва, готовність якого становила лише 6%. Ще один випадок стосувався нежитлової будівлі, право власності на яку експосадовиця незаконно закріпила за іншою особою. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 6 років ув'язнення. У Чернівцях з 26 жовтня поховання організовуватимуть на кладовищі Стара Жучка у Садгорі. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради через нестачу вільних місць на центральному кладовищі. Для нових поховань виділять додаткову ділянку площею близько 4 гектарів на вулиці Ткачука. Спочатку територію мають розчистити від дерев і чагарників, а потім розробити схему розміщення поховань, алей та доріжок. За попередніми оцінками, якщо всю ділянку використають під поховання, місць може вистачити до 3 років. Про це пише Суспільна. Облаштуванням та утриманням території займатиметься комунальне підприємство «Муніципальна ритуальна служба». У Чернівецькому ЦНАПі запровадили нові послуги, пов'язані з квартирним обліком. Тепер громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, можуть подати документи для взяття на відповідний облік. Про це повідомили в міській раді. Окремі послуги передбачили для внутрішньопереміщених осіб, зокрема учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Також переселенці можуть стати на облік для отримання житла з фонду тимчасового проживання. Детальні умови і перелік необхідних документів оприлюднили на офіційному сайті Чернівецького ЦНАПу. У більшості шкіл Чернівців осінні канікули розпочнуться 26 жовтня. Відпочиватимуть учні комунальних закладів освіти, а також усіх 11 приватних ліцеїв і гімназій громади. За даними міського управління освіти, у 7 комунальних закладах канікули розпочнуться на 1-2 дні пізніше. Уже 2 листопада усі школярі повернуться до навчання. Виняток військово-спортивний ліцей там осінніх канікул не буде, натомість для вихованців передбачили довший зимовий відпочинок. Зазначимо, що дати канікул кожен навчальний заклад визначає самостійно за рішенням педагогічної ради. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Збірна України проведе заключний матч групового етапу Ліги Націй проти Грузії у словацьких Кошицях. Поєдинок відбудеться 17 листопада, розпочнеться о 21:45. Це буде перший номінально домашній матч українців на місцевій арені. Нагадаємо, після 4 турів команда Андреа Мальдера має 4 очки та посідає 3 місце у групі. Українці ще зберігають шанси на друге місце, але для цього потрібно покращувати результати. А перед зустрічю з Грузією збірна 14 листопада зіграє на виїзді проти Північної Ірландії. В українській прем'єр-лізі змінився лідер після 8-го туру. Шахтар розгромив Варе з рахунком 3-0 і вийшов на перше місце з 21 очком. Допомогла донеччанам і чернівецька Буковина, яка відібрала очки у Полісся. Рахунок 2-2 і житомиряни тепер другі. Київське «Динамо» мінімально перемогло Карпати 1-0, де піднялося на 3-ю сходинку, а «Зоря» обіграла лівий берег 3-1. Єдиний незавершений матч туру – «Оболонь» проти Кривбасу. Через тривалі повітряні тривоги гру зупинили за рахунку 1-0. Буковина ж після 8 турів посідає 10 місце, а наступний тур української прем'єр-ліги стартує вже 16 жовтня. Теніс. Еліна Світоліна повернулася на 6 місце світового рейтингу WTA, і це вперше за 5 років. Піднятися на одну сходинку українці допоміг вихід до чвертьфіналу турніру в Пекіні, де вона поступилася майбутній чемпіонці Чвен Цяньвень. Марта Костюк ж попри пропуск турнірів через травму зберегла 10-ту позицію, тож Україна і надалі має одразу 2 тенісисток у світовій десятці. Покращила свій результат і Дар'я Снігур. Після виходу до 4-го кола в Пекіні вона піднялася на 42-е місце, повторивши особистий рекорд. Загалом у топ-50 світового рейтингу тепер 5 українок. Бокс. Колишній чемпіон світу Денис Берінчик знову змінює формат поєдинків. 22 листопада у Київському палаці спорту він зустрінеться з українцем Боваром Ханаковим. Бій відбудеться у рукавичках для ММА та стане головною подією турніру «Арена». Біля Берінчика це не перший подібний експеримент. У 2021 році він уже перемагав Артема Лобова в поєдинку на голих кулаках. Цікаво, що Ханаков викликав Берінчика на бій ще торік. Тепер суперники нарешті зустрінуться, щоправда, не зовсім за звичними боксерськими правилами. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що ви маєте можливість все ще позмагатися за подарунки від наших партнерів. Для цього достатньо буде написати актуальні промокоди на наш телеграм-бот. Якщо хочете забрати свою безкоштовну консультацію від Марко Клінік, пишіть промокод «Реальна Емаль». Ну, а якщо хочете забрати свою консультацію уролога від Том Клінік, пишіть промокод «Камені нескінченності». Не забувайте, що після 18.35 ми почуємося з вами у рубриці «Що у кошику». І спільно з вами відгадаємо, що ж такого цікавого там сьогодні для вас поклала мережа магазинів «Тано». Ну, а ми рухаємось далі і слухаємо дві поспіль після наших дівчат. Першою пролунає Девід Гетта і композиція «Baby When The Light». Ну, а наступною увірветься в ефір про бас і харді і композиція «Вітер та іскра».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію уролога від Tom Clinic.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасний багатопрофільний медичний центр, де можна пройти якісну діагностику, отримати консультації досвідчених фахівців. Деталі шукайте в інстаграм tomclinic.cv або ж знаходьте їх за адресою Чернівці, вулиця Рівненська, 6. Телефон 050-575-5545.
2: Реклама.
1: Tom Clinic – сучасна медицина для вашого здоров'я. Сьогодні нашим переможцем стає наш слухач Ілля, номер якого закінчується на 989. Вітаємо з перемогою. Ну, ми рухаємось далі, і за мить буде Фелікс Джаєн та Поліна і композиція «Book of Love».
3: Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».
6: Чому супермаркет «Торба» – це простір вигідних покупок?
7: Бо знижки тут щодня.
6: Бо зручний додаток для смартфону.
7: І найголовніше – ціни тут гуртові.
8: Завітай у нову «Торбу» за адресою Чернівці, вулиця Київська, 31Б.
9: Мережа супермаркетів «Торба».
10: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
11: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
10: Сотні живих метеликів, папуги, какаду-коко, рибки-кої і фотолокації з тропічними рослинами.
11: Тропічна пригода для всієї родини.
10: Венгрінері. Село Мамаєвці.
11: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
3: Хочеш говорити англійською?
4: Профіцентр.
3: Хочеш багато практики?
4: Профіцентр.
3: Хочеш без домашки?
4: Профіцентр.
3: І як це все працює?
4: Метод Калана.
3: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект-шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували консультацію ортодонта у Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoclinic.org або шукайте їх в Instagram. Для цього пишіть Marco Clinic, нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а нашою переможницею стає наша слухачка пані Ангеліна, номер якої закінчується на 015. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємось далі. Ти Жук, Єліна Паші, композиція «Амага».

0: небо.
1: Кажуть метеорологи, завтра протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Проте опадів не передбачається. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 15, вночі плюс 5. Вижницький район. У Вижниці, Потилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 14, вночі плюс 2. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 14, вночі плюс 5. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 13, вночі плюс 3.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і забирайте те, що сьогодні ми для вас заховали тут, у кошику, спільно з мережею магазинів «Тано». 095-275-0100, телефонуйте за цим номером і відгадуйте, що ж це таке цікаво сьогодні тут у мене. Як ми це робимо? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Він уже в мене в руках, зараз ми його будемо слухати. А після того, як ми його послухали, я приймаю 3 дзвінки. Якщо жоден з цих 3 дзвінків не надав правильної відповіді, тоді будуть якісь певні неочевидні підказки. І ці підказки вам допоможуть розібратися, що ж це за продукт такий сьогодні тут захований у кошику. 095-275-0100, пропоную послухати цей продукт. І як завжди просять наші слухачі, ну потрясіть ним, будь ласка, ну потрясіть. Давайте потрясемо ним. Такий цікавий, гучний продукт сьогодні. Та, він гучний, повірте мені, друзі, дуже гучний. 095-275-0100, давайте ще раз послухаємо його. Такий у нас сьогодні тут продукт. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке сьогодні тут заховане для вас у кошику. Впевнений, що вам вдасться відгадати цей продукт, для вас не складеться якоїсь там складності. Та 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте і надавайте свій варіант відповіді. Я впевнений, він вже у вас є. Якийсь, як мінімум, варіант точно вже є у наших слухачів. Є здогадки, що це таке може бути. 095-275-0100 – це номер нашої студії. І є телефонний дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
3: Добрий вечір.
2: Доброго вечора, як вас звуть?
3: Софія.
2: Пані Софія, як гадаєте, що це?
3: Чіпси.
2: Приймаю ваш варіант відповіді, пані Софія. Та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, щойно ми з пані Софією одного підозрювального виключили зі списка, і це не чіпси. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо. Такий от цікавий звук у цього продукту. Давайте потрясемо ним.

0: такий от цікавий звук, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
1: Добрий вечір, Михайло.
0: Доброго вечора, пане Михайло, як гадаєте, що це?
1: Гадаю, якісь жалейки, типу Харібо.
0: Жалейки Харібо. Я приймаю ваш варіант відповіді, та на жаль, пане Михайло, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді чути. Та 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб забрати те, що сьогодні заховано тут у кошику. Давайте ще раз послухаємо. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
2: Доброго вечора.
0: Доброго. Як вас звуть?
2: Артем.
0: Пан Артем, як гадаєте, що це?
2: Я думаю, що це вермішель.
0: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, пане Артем, що це вермішель, але, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100 – це номер нашої студії, і зараз прийшов час для певних таких неочевидних підказок, які допоможуть вам відгадати, що це за продукт. Зазвичай цей продукт споживають на обід або на вечерю. Зазвичай цей продукт споживають або на обід, або на вечерю. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Ай, дзвіночок зірвався, нічого страшного. 095-275-0100 – телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Я впевнений, що вам вдасться відгадати. Ми вже чули цей продукт, як він звучить. Ми отримали вже одну підказку. Це зазвичай цей продукт готують на обід або на вечерю. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Телефонуйте і надавайте свої варіанти відповіді. Я впевнений, що комусь з вас точно вдасться відгадати, що ж це за продукт такий. І ви заберете сьогодні його і, можливо, навіть приготуєте на вечерю або ж на обід. 095-275-0100 – телефонуйте за цим номером і забирайте цей продукт, який захований сьогодні тут у кошику. Все дуже просто. Та, і, до речі, є ще одна підказка. Цей продукт росте на городі. Та, цей продукт росте на городі. 095-275-0100 – телефонуйте і забирайте цей продукт. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть? Ай-яй-яй-яй, знову дзвіночок зірвався. Таке буває іноді, в принципі, друзі. Зважаючи на те, що сьогодні поганий такий зв'язок, не один з найкращих, то можуть ваші дзвіночки зриватися, але ви не втрачайте надії і телефонуйте до нас 095-275-0100. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
3: Олег.
0: Пан Олег, як гадаєте, що це?
3: Можливо, гречка.
0: Можливо, гречка. Ні, пан Олег, на жаль, це не гречка. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, це не гречка. Що це таке? 095-275-0100 були вже дві підказки. Перша з тих, що цей продукт зазвичай готують на обід або на вечерю. І ще одна підказка – це те, що цей продукт росте на городі. Та-та-та, на городі, друзі. І, в принципі, я впевнений, що ви можете відгадати цей продукт. Ви 100% його відгадаєте, бо ніколи від нас тут ніхто не йде без подаруночка. Є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
4: Павло.
0: Павло, як гадаєте, що це?
4: Гадаю, що це горох.
0: Горох. Ну що ж, пане Павло, скажу вам одне. Це ви самі гадали, що це горох, чи хтось вам допомагав з цим?
4: Самі.
0: Самі. Ну що ж, я пропоную послухати от те, що зараз пролунає. Як ви гадаєте, що це? Пролунало щойно. Ви почули чи ні?
4: Чули.
0: Що це було?
4: Ну, я думаю, що це горох.
0: Та, а оце от чули? Оці оплески чули чи ні?
4: Так.
0: Ну, то це для вас, бо це правильний варіант відповіді. Вітаю, це горох.
4: Дякую.
0: Та, це горох, який ви сьогодні забираєте від мережі магазинів Тано, від рубрики «Що у кошику?». Горох – жовтий, колотий гарнір, який зможете приготувати собі як чудовий гарнір на обід або на вечерю. Вітаю. Як ви здогадалися, що це горох? Що вас наштовхнуло на цю думку?
4: Ну, бо підказали, що росте у нас, і думаю, що це горох.
0: Так, в принципі, все правильно. Підказки, як завжди, працюють, хоч і вони не очевидні. Я вас вітаю з перемогою. Кому будемо передавати привіт?
4: Я знаю, кому там, друзям.
0: Всім, хто вас чує, та, зараз?
4: Так.
0: В впевнений, вони вас чують. Гаразд, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати ваш горох, який ви забираєте сьогодні у рубриці «Що у кошику?». Ну, а всім нашим слухачам нагадую, завтра у вас теж є можливість позмагатися за свій продукт, який заховає для вас до кошика мережа магазинів «Тано».
5: А що у кошику?
6: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Живе, нефільтроване.
1: 18:44 на студійному годинничку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І в рамках сьогодні нашої рубрики «Кінчик на вечір», так як це міжнародний день невдах, у мене для вас є одна порада, що ж глянути на вечір, який фільм, який вас змотивує і дасть розуміння, що все-таки, незважаючи на всі труднощі, незважаючи на те все, що відбувається у вашому житті, ніщо вас не зупинить на шляху до своєї мети. Фінансові труднощі, невдачі, скептицизм рідних і знайомих – ніщо не зупинить людину в досягненні її мети, якщо ця людина – це Біллі Мін. Менеджер нікому невідомої безбейсбольної команди ставить перед собою практично нездійсненне завдання – розкрутити своїх підопічних, зробити так, щоб про них дізналися всі. Як відомо, мета виправдовує засоби. Біллі готовий піти на багато жертв та ризикованих дій, аби домогтися свого. Не всі його рішення схвалюють оточуючі, іноді хід його думок і дій абсолютно не піддається жодному поясненню, але ж доля його підлеглих повністю залежить від того, як він себе поведе. Чи зможе Біллі Бін не відступитися від своїх принципів і зберегти при цьому добрі стосунки з командою? І чи стане людиною, яка змінила все? Дивіться і дізнаєтесь самі. Сьогодні у рубриці «Кінчик на вечір» рекомендую вам фільм «Людина, яка змінила все». Фільм 2011 року, який посів у тому ж році друге місце як кращі біографічні фільми і друге місце як кращі спортивні фільми. До речі, фільм оснований на реальних подіях, і в ньому знімається Бред Піт у головній ролі. Тому сьогодні моя рекомендація на вечір – це «Людина, яка змінила все» 2011 року. Ну, ми рухаємося далі. Під Бульне і Афроджек та Найри композиція «Give me everything». That's right.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовикування може бути шкідливим вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5715 від 25.12.2014 року.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33, мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації, гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14, лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Справжня чоловіча впевненість починається не з характеру. Вона починається зі здоров'я.
4: Урологія. Втом клінік. Рівненська, 6.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: мріяти починай.
1: Геть усе можливо у житті, тому не припиняйте мріяти і діти, як завжди. З вами був я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося вже завтра, ну а вам всім бажаю не припиняти мріяти і, звісно, діяти. Всім кажу па-па, почуємося і, звісно, бережіть себе та своїх близьких.

0: реклама.
1: Дизель-шоу їде до Чернівців в рамках всеукраїнського осіннього туру. Зустрічайте 25 жовтня у Чернівецькій обласній філармонії. Одразу два концерти о 16 та 19 годині. Абсолютно нова програма, але та ж сама дизельна атмосфера. Ще більше позитиву, кумедних історій та життєвих ситуацій, які впізнає кожен українець. 25 жовтня. Чернівецька обласна філармонія. Дизель-шоу. Сміх, що лікує, і добро, яке єднає. Квитки онлайн та в касах міста. З використанням фонограми.
2: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
3: Фестиваль «Золоті оплески Буковини-2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
4: Благодійний вечір гумору у Чернівцях. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». На сцені варюють Ілля Клим, Євген Королько, Влад Черних, Володимир Черняк та Артем Мартиросян. Зібрані кошти направляються на потреби буковинських нацгвардійців. 23 жовтня. «Ребра та вогонь». Початок о 19.00. Благодійний вечір гумору у Чернівцях. Генеральний партнер події «Благо». Будуємо міста, а не ЖК.
0: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Maybe old-fashioned. It's not.

0: Чернівченку судитимуть за повторну спробу продати документи про інвалідність. На Буковині колишня держреєстраторка незаконно оформлювала право власності на нерухомість. І стало відомо, коли учні у Чернівецькій громаді підуть на осінні канікули. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини в студії Марина Скінтей.
0: У Чернівцях судитимуть 53-річну жінку, яку вдруге викрили на схемі з оформлення фіктивної інвалідності для військовозобов'язаних. За даними слідства, за $3000 вона обіцяла допомогти чоловікові отримати медичні документи з вигаданими діагнозами. Чернівченка запевняла, що має зв'язки серед посадовців медичних закладів та експертних комісій і може посприяти встановленню групи інвалідності. У серпні її затримали під час отримання грошей. Як з'ясували правоохоронці, у квітні жінку вже затримували за аналогічною схемою. Тоді йшлося про $25,000. Попри судовий розгляд першої справи, вона, за версією слідства, продовжила протиправну діяльність. Нині досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині судитимуть колишню держреєстраторку за незаконне оформлення права власності на 2 об'єкти нерухомості у Чернівцях. За даними поліції, 65-річна жінка, працюючи в одній з міських рад, безпідставно внесла зміни до державного реєстру. Зокрема, оформила за товариством об'єкт незавершеного будівництва, готовність якого становила лише 6%. Ще один випадок стосувався нежитлової будівлі, право власності на яку експосадовиця незаконно закріпила за іншою особою. Досудове розслідування завершили, обвинувальний акт скерували до суду. Жінці загрожує до 6 років ув'язнення. У Чернівцях з 26 жовтня поховання організовуватимуть на кладовищі «Стара Жучка» у Садгорі. Відповідне рішення ухвалив виконком міської ради через нестачу вільних місць на центральному кладовищі. Для нових поховань виділять додаткову ділянку площею близько 4 гектарів на вулиці Ткачука. Спочатку територію мають розчистити від дерев і чагарників, а потім розробити схему розміщення поховань, алей та доріжок. За попередніми оцінками, якщо всю ділянку використають під поховання, місць може вистачити до 3 років. Про це пише Суспільним. Облаштуванням та утриманням території займатиметься комунальне підприємство «Муніципальна ритуальна служба». У Чернівецькому ЦНАПі запровадили нові послуги, пов'язані з квартирним обліком. Тепер громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, можуть подати документи для взяття на відповідний облік. Про це повідомили міській раді. Окремі послуги передбачили для внутрішньопереміщених осіб, зокрема учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок війни та родин загиблих захисників. Також переселенці можуть стати на облік для отримання житла з фонду тимчасового проживання. Детальні умови і перелік необхідних документів оприлюднили на офіційному сайті Чернівецького ЦНАПу. У більшості шкіл Чернівців осінні канікули розпочнуться 26 жовтня. Відпочиватимуть учні комунальних закладів освіти, а також усіх 11 приватних ліцеїв і гімназій громади. За даними міського управління освіти, у 7 комунальних закладах канікули розпочнуться на 1-2 дні пізніше. Уже 2 листопада усі школярі повернуться до навчання. Виняток військово-спортивний ліцей там осінніх канікул не буде, натомість для вихованців передбачили довший зимовий відпочинок. Зазначимо, що дати канікул кожен навчальний заклад визначає самостійно за рішенням педагогічної ради. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Франко навчався в Чернівецькому національному університеті. Через арешт письменник був змушений залишити навчання у Львівському університеті та завершив повну вищу освіту в Чернівцях.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Відним, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

говорить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в лямінорному акорді. Пропонуємо послухати.

слухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

Корпуси китів здатні долати водами океану 770 кілометрів. Вони мають здатність спілкуватися одне з одним на великій відстані. Take a breath.